Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Raci, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Akti normativ i nxjerrë për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat të një kompanie private është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshilli ministrave nevojën për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat dhe nuk justifikon as urgjencën sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshilli i ministrave nuk përcakton pse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendosë falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për t'u dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështoj. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit, në unitetin e tij kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje e jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e parlamentit dhe të miratoj një akt normativ me fuqinë e ligjit. Praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqet e jashtëzakonshme, është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratoj dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet në kuvend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet të përcaktoj normën, duhet të përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktin normativ, pra ligjit, për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mundi i kanë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronarët apo për dënuarit politik kanë nga 35 vite si marrin s'u bëjnë, ë? Dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
4: A mund të shfuqizohet akt normativ pa marrë edhe dritën e cilën nga parlamenti, pasi tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament dhe depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plot. A duhet të, a nuk duhet të prisni që ishte miratime në parlament apo mund të ditet që në momentin e
3: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese. Ndjenin time nuk ka një praktikë të mbash me të tillë. Po shumë mirë dhe kjo le të sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin vetëtonë zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohet në vetëtonë zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa kohë ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për të paraprirje kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 e kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratues si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte.
4: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veproj më një herë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë vonesë kur është miratuar te ligji janë bërë gjitha pagesat. Si do të zhbëhet si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit?
3: Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne në dorë si jurist, si avokat, si lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi në dorë çmendurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
5: Nuk më thanë rëzuje makinën në kohën kjerit. Më është të në smëllu një lëshë masë më lëpë që kishim po është atje, asë me korkën. Nga shkur një të anë në la telefoni njështë njështë. Një të akme me makinë si u lëpë rejnë e lëtë.
6: Qaj kini?
5: Babën e ti e këmë bashkë dialogët.
6: Ka pas një problem? Kini pas djeni që ka pas një konflikt, ka një problem?
5: Konflikt si e din shteti e din gjithë kush, i konflikt si këna pas, për ti e dërse di.
7: Po ashtë rujt apo ka doli është?
5: Në rujt është për duhet me hangër. Nuk ka të avon kush me rëndë si duhet me hangër. Në me dhe kunit me...
8: Qa dyshime shkeni?
5: Në këllaj konflikt si e din edhe ju për shumë, se në këna një në burë për një atë punë, si ka pas i zhakë bërë kështë dikunë. Si e din edhe ju, thëmë. Dhe ti gjithë kusë për shumë. Për ti të gjithë unë së di. Për një atë, në vësh... Po thëmë.
7: Që punon të viktima? Në që mëve, në që punon të?
5: Pun të shpia, kërësisht, për shpun... Një furë bukë të kanë punë në kënjati të shkohë dhe dikunë.
6: Pa kanë i martuva, po të bas një apo jo?
5: Ja. Po ne i më vëmë, për jemë e thënë se i ka dasht më dalë, se ka papunu një furë buket, shko dhe të ilanë në rivedi, si ka një atyr, se asu se dishtë dhe nëse si thonë venit, atyr ku ka, një atyr, për dhe di se një furë buket ka papunu.
8: Dhe ta shkohet e fundit.
9: Po.
8: Pra ka dal, ka lviz.
9: Po.
10: Përshëndetje. Partia Demokratike denoncon mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi Zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e tij, ka kërkuar zyrtarisht rikthimin e furnizimit me ujin banesë. Sipas tij, drejtuesi i UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrinë. Uji nuk është luks, është një drejtë themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e Zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriun, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë

0: 8-8 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Jahona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

Kötu Radyo Yahoo'na.

lojnë mbuluan. Sonte të gjithë udhëtuan dhe erdhen këtu. Erdhen fjalet e shkruara e të pashkruara të poetëve. Nga vargjet e tyre dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhen melodit që më bëjnë të qaj edhe për gjinahet që nuk i kam bërë. Erdhen aromat më të bukura të trëndafilave, e më thash se viti u bë me një stil. Ora, më mirë të mos kishin ardhur as gjën nga këto që erdhen, dhe në vend të tyre të vinje ti, o i mbuluar, që të mbuluar i të ke zbulim. E në kohën që unë po mahnit e shame duratat, dikush nga skaj i qitetit bashkoj emërin tënd me emërin e dhuruesit. Atëherë unë pyeta vetë, qëfar do të bësh me trupin që në fund duhet ja kthesh dheut? Për përgjigja më kthye përsëri në pyetje, qëfar do të bësh me shpirtin që ke brenda vetes e që nuk është iti? O i mbuluar, sonte erdhëm këtu dhe nga të gjashtë anët, e se cili foli për anën e ti, se cili soli dhe nga një lullën nga anë ati, e unë qëndrova në mes t'i kopshti rëthuar me lullën nga të gjashtë anët. Ah, si kur të vinje ti, e të mos eksistonte as një anë, e unë të mos mbulosha me lullë, oj mbuluar, që pej mulimit të nëzbulove të dukshmi, e që nga forca amave e dukjes, mbetet i pa dukshë. Sonte erdhe këtu dhe uj ishëm për të mëshuar etje. E unë pivë, për uj gjatë udhimit kish marrë me vete shumë pa pastërti. Ndaj dhe etja sa mëshua, aq edhe mështua. Dhe kështu ndodhë të gjitha tyre që presin të vijujit e guzet, e që nuk shkojnë vetë të burimi. Si kur të kisha fatin të pia uj nga duart e tua, që pas mbulimit mos mbulojsh a jetur. Hoj mbuluar, sonte në mungesën tënde u thashtë të pranishmëve, mos sun gjitni në malin e përgjahur të zemrësime, nëse nuk e kuptoni sepse zemra është më e fortë se sa dhimbja. Mos me jipni ilaç për trupin mua me dhe më shpirti, për ndarjen nuk ka ilaç tjetër veç bashkimi. Por unë e di se nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem brejteje. Andaj qaj derisa lotët me bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit me bëhet boj e penes e djetarit, e me penet e djetarit të shkruaj fjalet e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjedhin dhimbje, por dhimbjet sjedhin lotë. Mos thoni o Zot kam një dhimbje, po thoni o dhimbje, unë kam një Zot, e ilaçin e ti sot e solën shërim për shpirtat tanë. I madhi, i papërsëritshmi, i fundmi pejgamberve, Hazreti Muhammed.

Në nxelet e shkymë e tarnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, mështjeo një zemër të malë e palustrime. Fjallët e një dvarë funis janë të bukra, se goja atërën e thamë në zjarë vetë të mankesa, të panumër të janë dhimët mi trupa, të lakuricën e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha rëndë dhe halëve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullun e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nesën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdeku mund shumë. Miradina kërkon një varfën që silët rrugëve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushim, pak dritë se që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejt skitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një knaqën. Në këtë jetë, ma shumë t'u hekë se t'u gëzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si alë të ushtë në vërtu. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e t'kuret. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtësht. Mrena në gjak stedh në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e pa qmushme fukaras. Zemra e bardh si bore pa shkelun, njetën e përjetësis dhe t'kesh përblim. Thomas. A thu, mshirë do t'ket në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kur me qa me ugzu, gjatë ton jetës vetë në këtë botë të rejshme. Jo, s'do t'ket mshirë, do ket veç drejtë. Mi tonë do t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm me katin, e zemrën ma të zezë se puple e korbit. Mjerë zemrët e ftohta, e të ngurë të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunun kuris të ti që skas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen me javu. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me javu me fjet, në shtrat thym, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lym. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetru, e të plasaritun, sa që nësë plasave dalën qilin. Dhe në pafundësi qilit, mendja më rratin. E braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom pa shpirtin dhe, kërkon djenjën e busqeshjes. Poshtë palateve të nartat komodisëm, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e tu drilë
prej unit, i lypin lëmorësët njësë që qilbet nga hira parfumit. E shnërit i stolisën nga gjerdane të arta, për jashtë a shkelqen, për mrena është si puna lumit. Zemra zezë që snihet ke qdo bo, thuhet në kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira keqe i pëshën, a i shpetim s'ka, në të fund ferrit për funan. Hoxha e prifti, thojnë, ndimoj e fukaran, mos e poshna, mos e fy vetëm se s'ka, mos e menjena, mos e tal kur diçka t'u than, mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaras, mos ju ka përdis, lene në halët vetë, nëse s'munësh me një mu, mos e mëtë në ofendimin për buzje, lënën trishtimet qetë, balangën e mjerimit që e arrinë deri të krytë. Neveria ndaj jetës e vetës i shtohet edhe fmisë, ati i fmisë që përkon prej durve të skamit, që mjerimi në hije ngarkon peshën e burnisë. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit. Nga përbuzja, injërimi, shpërfidhja, dhe i mbarritet. Në zemrën e therën nga jeta e grisën prej 99 gjuhëve që varfnia flet. Friga linë djenja për një nesër, ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemrën e pastër të fëmijës të lumë. Ashtë të sikur i pasoni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hetë që ashtë i varfun, e s'ka kur gja përveç shpirtit në këtë bot. E, kjo bot kalimtare, si gzimit dehunit, gzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkoholit për të rejtë varfnin, gotë a halët t'i mbyt, kur komt të lëshojnë e zdin ka të shkojnë sytë. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajt lugotta, që me vite na i pin djesht e trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sovët e mendjeve me mure shqyt e përdhese. Fukaraja njët s'klen ma te përse dashnin e ti, se shpirti pare zban. Me i dhanë fëmisë shkollën e shumë. Len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë supe për gjithë dëgja e gjithken. Dhe kujtim mund t'i lojnë e fjallë t'urt, si jeto me ndihere vladjen. Mos i shtri t'urt kur me vjedh, se gjaja huj nuk të manë, sa dhe që për momentin duket se t'gëzon. Hajnia vër vla, ta dzen fryme në herët ose vonë, noshta atë ditë kur t'bahet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sundon. Atë ditë kur t'ni esh i lumtën, haramit pa ditë, dhe krejt pasunia në real t'lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është njo, e re, me trup të plot, të mushën me aromë. Dhe sa është e re, e bukur, gjithë kush e donë, por kur të plaket, kërkush ma se shiqatë. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë. Po kur pare të marojnë, tanë të harojnë, dhe shoku jo t'ingush që të shqitet i mirë, nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

pasonia or vlah, është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës të rejtën pasoni. Dhe në menimin që arrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit, djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është, pësyt i shkëlqen prej nerit, dhe me nerën jeton. Vdes i varfun, me zemër të pasë.

학교도 라디오 야호나.

أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me mbarësinë Allahut azza wa jalla, ne vazhdojmë të flasim rreth jetës dhe gjurmëve të personalitetit të shquar Islam të Shkodrës, por jo vetëm të përndritorit Hafiz Ymer Bakalli. Mbrëmjen që kaloi në ligjratën e shkuar, u ndalëm tek disa stacione interesante nga jeta e këtij hoxhe të ditur, subhanallahu, i cili ka një si të thosh, një përzierje ndodhish dhe stacionesh interesante në jetën e tij, duke filluar nga mësimet e para në Shkodër tek hoxha i tij Hafiz Yusuf Kalmendi, pastaj vijemi studimeve islame në një prej universiteteve më të mira të botës islame të kohës, në Stamboll, pra në qendër të kalifatit, dhe pastaj përfundimi i studimeve me rezultate shumë të mira, qëndrimi në Stamboll për një periudhë kohore, angazhimi i ti si mësues dhe si ligjërues në kryeqendrën e kalifatit, ramja e ti rob lufte në duart e anglezëve dhe internimi në Pakistan, pastaj në Indonezi, kthimi në Shkodër, pjesëmarrja në luftën e Koplikut, subhanallahu, pra një peripeci e madhe dhe një, si të thuash, një kurbë shumë e çuditshme në jetën e këtij hoxhe të nderuar. Pastaj momenti kur i biri largohet nga vendlindja dhe arratiset, Burgosja apo internimi i hoxhës së nderuar në kampin famkeq të Tepelenës. Para se të shkojmë këtu, rikujtojmë se në vitin 1940 ai ka shërbyer si imam i xhamisë së Fushqelës në moshën 60 vjeçare, në atë xhami ku vajz, pra hatib dhe hatibi i xhamisë ishte hoxha i nderuar Haxhi Muhammed Bekteshi. Pas largimit të birit Nihat Bakallit rahmet pastë nga vendlinja, pra në Arrati, atë hoxhën pra e arrestojnë dhe internojnë në kampin famkeq të Tepelenës. Ka një dëshmi shumë interesante që nxjet me ato tregimet dhe rrëfimet për euliat e shkuar dhe për dietarët dhe ngjarjet e historisë islame, ku tregohet se aty në kamp ka ndodhur një ngjarje shumë interesante ndërmjet Hafizit dhe një kapter, një polici që shërbente aty. Këtë ngjarje e rrëfen një bashkëvuajtës i Hafiz Ymer Bakallit, zotëria e quajtur Bedvila, sikur se sjellin në librin e tyre Islam Dizari, Fajkluli dhe Nejmi Bushati. Thotë Hafiz Ymeri, në kamp ishte gjithnjë një burri urtë, që u jepte këshilla dhe u ngrohte zemrën gjithë atyre të mirëve që vuanin dhe hiqnin në kushtet e vështira të jetës në kamp. Ai kujton se si Hafizi kur nuk e lëshonte nga dora librin e shenjtë Kur'anin, lexonte dhe këndonte falej dhe lutej rregullisht. Natyrshëm, në këto rrëfime ka përherë edhe shtesa dhe ka përherë edhe zbukurime, por thelbi është ai që na vlen dhe besoj se kret ata që dëgjojnë apo lexojnë rreth kësaj ngjarje, përpiqen që të marrin apo janë të ftuar të marrin thelbin e ngjarjes. Një ditë, një kapter i paditur, duke dashur të hiqej si i urtë, ju gërmush plakut të devotshëm që ta hiqte atë libër nga dora, se ai nuk i besonte as librit të shenjtë, pra Kur'anit, as atij vet, pra hoxhës dhe si të thuash, imazhit të tij dhe pozitës së tij në jetë, por të ngrihet punonte si gjithë të tjerët. Plaku u hidhurua shumë dhe ju përgjigj me bindje të plotë se Zoti do ta dënonte atë kapter të pafe dhe arrogant me ndje madh. Nuk kaluan vetëm pak ditë dhe ndërsa kapteri ishte futur në një pemë për të mbrojtur nga shiu së bashku me një ushtar, shpërthoi një xhymim i fortë rufeje që goditi vetëm kapterin duke e lanë të vdekur në vend. Subhanallahu. Të gjithë u mrekulluan nga kjo ngjarje dhe e lidhnin me fjalën e Hafiz Umerit, gjë që i arriti autoritetin e të gjithë të internuarit, subhanallah. Edhe unë ashtu besoj, shton zotëria Bedvila, kapteri e kishte hak dënimin nga Zoti. Pra ka një rrëfim shumë interesant që natyrshëm mund të jetë kështu siç thot zotëria, po mund të jetë edhe mund të mos ketë lidhje, por ajo që na intereson në këtë pikë është pozita e hoxhës së nderuar edhe në kampin e internimit. Është njëri durimtar, është njëri i lidhur me Zotin, është njëri i lidhur me besimin. Më kujton kjo rrëfimet e hoxhallarëve të burgosur e të internuar, apo rrëfimet e të tjerëve për hoxhallarët tanë, ku gjithmonë dëshmohet se ata nuk e humën besimin për asnjë moment. As nuk e lanë namazin, as nuk e lanë përkushtimin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë të marrim shembullin e nxënësit të këtyre hoxhallarëve të mëdhenj, pra një prej brezave të afërt me kohën tonë, shembullin e Hafiz Sabri Koçit rahmetullahi, i cili thotë edhe për të cilin thuhet se ishte shumë i ruajtur edhe kur hante, sepse e dinte mirë se ushqimi apo ent lyheshin edhe me ndyrën e ndonjë kafshe që është haram për ne muslimanët. Pra edhe atje në burg të pafet mundoheshin që domethënë të përzinin halalin me haramin deri në çështjen e ushqimit, subhanallahu. Dhe Hafizi natyrshëm që ruhej në mënyrë ekstreme dhe në mënyrë shumë fanatike për të mos u prekur nga hijet e haramit, subhanallahu. Kjo është sakrificë mbi sakrificat, ose kur dëgjojmë për Hafiz Musa Dërgutin që falej i lidhur për dursh me Gjon Serreqin, pra një katolik shkodran të lidhur në dorë për dorë, dhe edhe ai zotëria ule dhe qohej falej së bashku me Hafizin. Pra i krynte ato lëvizjet mekanike, dhe pas namazit Hafizi i kërkonte falje dhe i kërkonte halal, dhe sepse e kishte mundu dhe nështë a kishte vendos, e kishte fut në ciklet duke e ba me u qun kame dhe me u fal si hoxhave. Subhanallah, ka shemë i pa fund në fakt të gjurmeve dhe e përkushtimit të hoxhallarëve dhe muslimanëve të devotshëm në burgjet apo në kampet e internimit të periudhës famkeqe të komunizmit. Mas një viti, nga internimi, Hafiz Umer Bakali i sëmur rënd lirohet nga internimi, tashma i lodhur dhe i drobitur nga hallët e jetës dhe vujtjet e burgut. Por ku të vinte? Ku të shkonte? Dhe ja se si e thot aty në rreshtat e parathanes e tij, pra që jam në një gjendje shumë të vështirë dhe më kanë mulu hallet etj. Familjen e kishin nxjerr përdunisht nga shtëpia, nuk kishte as strehë ku të fuste kokën, prandaj shkon tek të tjerët në familjen e vajzës së dytë, ku kaloi ditët e fundit të pleqërisë. Subhanallah. Ka një moment shumë interesant në kujtimet e nipit të Hafiz Umer Bakalit, zotëri Ethem Bakalit, i cili thotë se unë isha nxënës i gjimnazit dhe rria shpesh me agjën tim shumë të nderuar, me të cilin më lidhte një miqësi dhe respekt i veçantë. E adhuroja jo thjesht si pjesëtar i familjes, por për diturinë dhe maturinë e tij, për devotshmërinë dhe kulturën e gjerë. Ai kur më shikonte duke studiuar pjesë nga biologjia, që në themel kishte pikpamjet e Darwinit, me bindje të thellë dhe me kulturë të gjerë, më sillte shumë fakte që kundërshtonin dhe hidhnin poshtë bazat filozofike të kësaj lënde që studioja unë. Fatkeqësisht ose të kësaj dite, fëmijëve tan vazhdon ti mësohet teoria e Darwinit, që natyrshëm ka ra poshtë shkencërisht, e logjikisht, e moralisht, e fetarisht në gjitha format, subhanallah. Thot zotri Ethem Bakalli, thot se më vjen shumë keq se në verën e vitit 1950 kishim vendosur që së bashku të punonim për të shkruar në gjuhën shqipe të gjitha ato studime dhe vepra që ai kishte shkruar vite më parë në gjuhët orientale, kryesisht në arabisht. Këto që i kemi zbuluar dhe i kemi objekt studimi edhe sot. Pra ka pas një

Baba këti vendi, janë kaq të mëdha në çdo formë, në çdo pikpamje, në çdo drejtim, në çdo fushë, subhanallah. Pra ka bën kaq keq. Komunizmi me ideologjinë e tij, me sistemin e tij, me dhunën që ka mbjell, me ignorancën që ka përhap, me afetarizmin e tij të shturur, saqë natyrshëm na ka privu nga shumë të mira dhe e ka lanë këtë kom pra këtë popull mrapa popujve dhe shoqërive të tjera njerëzore për fat të keq. Dhe thoshë që pas pak ditësh unë arrestova dhe kjo punë meti pa u fillu, subhanallah. Mas i lirohet nga internimi në bazë të vendimit të këshillit të përhershëm të komunitetit musliman të Shqipërisë, me datë 28 maj 1952, pra kur hoxha ishte në moshën 72 vjeqare, pra një vjet para se të ndruan të jetë, sepse 73 vjeç ka ndruar jetë Hafiz Umar Bakalli, me dekret të kryetarit të komunitetit musliman, ai emërohet si vajz i qytetit të Shkodrës. Subhanallah. Natyrshëm që është shkruar pastaj edhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me periudhën pas vdekjes së Hafiz Umar Bakallit, dekorime, ndërime etj. Që natyrshëm nuk vlen asnjë grosh dhe nuk kanë asnjë lloj peshe përveç se ndërim për ata që i kanë firmosur, qofshin presidenta, kryeministra apo çado qofshin ata për njerëz të këtij vendi që gjithsesi ndërohen duke firmosur vlerësimin apo ndërimin e emrave të shuar të këtij kombi në mesin e cilëve dhe i përndrituri Hafiz Umar Bakalli, një dietar i madh dhe i shuar dhe nuk e di sot a ka në Shkodër ndonjë shkollë që ka emrin e Hafiz Umar Bakallit. Kam lexuar para disa kohësh listën e emrave të shkollave të rrethit të Shkodrës, pra qytet edhe fshat, edhe me të vërtetë që është një keqardhje e madhe kur lexon disa emra kretë të pa kuptimt dhe ndoshta të pa vlerë me të cilat emërtohen shkollat të caktuara, shkollat të ndryshme në qytet apo në fshat, dhe kur kujton këta emra të ndritur të kombit tonë dhe emrat e tyre dietarëve, dhe nuk ishe të shkruar asgjë kundi, qoftë një emër rrugë, qoftë një emër sheshi, qoftë një emër shkolle, qoftë një emër biblioteke, qoftë një emër universiteti, kur sheh se këta, domethënë, nuk gjenden asgjë kundi, kupton se ka një zell të madh për të fsheh gjurmët e këtyre dietarëve, sepse në finale është shkruar për këta të dashurit e mi. Është shkruar për këta. Në kujtim të brezave nuk e kanë shkruar hoxhallar, e kanë shkruar tre laik. E kanë shkruar tre laik që nuk kanë lidhje me fen. Islam Dizdari, Faik Luli, Nezhmi Bushati. Tre emra të ndërruar të dijes dhe të shkencës në qytetin Shkodrës, tre pedagog të ndërruar që nuk janë hoxhallar, që nuk janë me çallme dhe gjybe, sepse njerëzit kanë frikë sot nga çallme dhe gjybe pas 90-të tek ne. Këto sistemet demokratike joja kanë tuten nga çallma dhe gjybja dhe nga termi Islam. Ja këta zotëri të ndërrum janë ajka e intelektualve të Shkodrës, kanë shkruar për këta zotëri të ndërrum, mirë po çuditërisht ne nuk shohim emrat e ndërrum të këtyne personaliteteve aty ku duhet. Subhanallah, kjo është një meselë e madhe që kemi diskutuar këtu edhe 10 vite më përpara, po flas për periudhën e myftinisime me autoritetet e këtij qyteti duke nisur nga kryetari i Këshillit të Bashkisë e të tjerë, prefekti, kryetari i qarkut e kështu me radhë. I kam pas në studion time, kam debatuar me ata gjatë për këtë, mirë, por kam pas se ka një vullnet dhe ka një frikë në zemrat e tyre. Pra këta janë modeli i butakëve që instalohen në politikën shqiptare apo nëpërmjet politikës katapultohen për të pasur në dorë drejtimin e fateve të qytetit dhe për të bërë rolin e një, si të thush, katapulte, apo një, si të thush, ure, që në përmjet dorës e tyne të instalohet një frym dhe një shpirt që natyrshëm është një kazëm pas shpinë për çdo gjurmë islame, subhanallah. Subhanallah. Dhe për fat të keq, një pjesë e mirë këtyne janë njerëz me emra musliman, o la haule, o la kuvvete, illa billah, që nuk kanë lidhje me islamin, asë sa harfi i pari emrit të tyne, për fat të keq. Për të këthy të kë drita e Hafiz Umar Bakallit, dhe për të hap një
temë të re, të cilën nëse kemi jetë dhe mbarësi

0: dhe bekim nga Zoti Gjithësisë, duhet me e vazhdu në ligjëratën vijuese, nëse kemi jetë të martën e ardhshme. A i thot në studimin e ti, që ka të bajnë me temen e Mevludi Sherifit dhe përkujtimit të datlinis, pra përkujtimit të linis së begat të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, thot se kështu, ja nisa të përmend se çfarë është thënë rreth përkujtimit dhe festimit të lindjes së profetit fisnik të dërguarit, zotërisë së madhruar, ati i qofshin mira dhe mira salate dhe selame. Dije se përkujtimi dhe festimi i datave të mëdha përkujtimore, përsëritja e kujtimit të tyre dhe madhërimi i mirësive të mëdha është ndihmës drejt kryerjes së obligimit të falënderimit, si dhe pra falënderimit ndaj Zotit, si dhe argument se ati që i është dhënë kjo mirësi e vlerëson atë siç duhet. Në fejën tonë të pastër ka shembuj të ndryshëm rreth kësaj teme. Për shembull, kur vijnë dy festa të mëdha, festa e Fitrit dhe ajo e Adhas, pra e Kurban Bajramit, koha e secilës prej tyre lidhet me një mirësi të madhe nga Allahu për robët e tij. Festa e Fitrit vjen pas muajit Ramazan, në të cilin u zbrit Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi i rrugës së drejtë, dalluës i të vërtetës nga gënjeshtra. Ndërsa festa e Kurbanit e Adhas vjen pas ditës së Arafatit, në të cilën ka zbritur ajeti kuranor, sot përsosa për ju fen tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin time dhe zgjodha për ju islamin, fe. Mjafton ky fakt për të kuptuar mirësinë e këtyre dy ditëve, vlerën e të cilave e mohon, a e nënshmon veç ndonjë i privuar nga mëshira e Allahut, mirësia e zbritjes së Kuranit dhe ajo e plotësimit të fesë. Po ashtu, siç duket qartë, se urtësia e përcaktimit të ditës së Ashuras me kërkesën për shtimin e adhurimeve si agjërimi, sadakaja, vizitat farefisnore, për kujdesja ndaj jetimeve, fukarave etj. Lidhet me ditën në të cilën Allahu ka shpëtuar Musain nga faraoni dhe populli i tij. Nxorri Junusin nga barku i balenës dhe u ndalua ania e Nuhut mbi xhudi, siç transmetohet. Dhe kështu, shumë shembuj nga mirësitë e Allahut ndaj të dërguarve dhe të përzgjedhurve të tij. Mirësia e tij ndaj tyre është mirësi për mbar krijesat, tek të cilët dërgoj të dërguarit e ti mëshirë dhe udhëzim për ta. Dhe prej mirësive matë më dhame të cilat Allahu i madhruar mbuloj ymetin islam, madje mbar botën është mirësia e ti e shfaqjes së dritës muhamedane, nurul muhamedi, dhe lindjes së matë për zgjedhurit të Allahut në kresat e ti, të cilit i madhruari ju drejtua me thanin e ti, wa ma arselnake illa rahmeten lil alamin, pra ne nuk të dërguam ty vetëse mëshirë për mbar botrat. Prandaj, është domosdoshme për muslimanët në lindje të botës dhe në përëndimin e saj, ta din vlerën e kësaj dite të lumtur, duke vepruar çdo gjë që lidhet me format e madhërimit dhe respektimit, për të kryer obligimin e falenderimit ndaj krijuesit të madhruar për këtë mirësi të madhe. Kjo është një temë e gjatë dhe e gjantë, të cilën Hafizi ka shpjeguar në mënyrë të mrekullueshme. I lutem Allahut Azza wa Jalla na jap jetë dhe mbarësi për ta viju prej ku elam në mejliset e ardhshme. Ju la amanet ndorën Allahut Azza wa Jalla, qofshi mirë dhe banu gati për muajin e Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.

lallah. Ti qënë kësh mbrojtësit vetëmuarve. Ashtu më thosht e gjyshin. Sot, fëmijët përjuanin në rrugë. Nuk më morën në mes tyre. Nuk më pranuan. U larguan e u mërzita atë shumë. Qava. Më gusholuan gjyshi me gjyshi. Jare, sulallah. Edhe kur bje të fle, për qafoj lodrën tina. Nga një herë, ajo më gusholon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një prallë, dhe më këndon të një ninule, ashtu gjuj do më merte në kra. Jare, sulallah. Më bëj ti, edhe nën, edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti. Më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën. Më mbulon sepse, nga një herë kur zgjohëm natën, dikush me hedh krave një mbuloj. Ty të kam nën dhe baba, ja Resulallah. Ty të kam, ja Resulallah. Ty, ja Resulallah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pasë buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet rastësishme që rrethojnë jetën dhe produktet turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Arzu Usta.

0: Mister Vyr, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 anëtarë të cilët kanë nisur zyrtarisht punën pas betimit kushtetues. Ndërkat Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës i Tyrkis njoftoi se ka kapur dhe sjellë në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve turke ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrki. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit, ndërkohë të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njoftoi se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane, ndërkohë Teherani paralajmëron se çdo territori përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Tyrkia ka mirëpritur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm për përparimin e procesit politik në përputhje me të drejtat dhe pritshmëritë legjitime të popullit sirian, si edhe për forcimin e sovranitetit popullor. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë theksoi se Kuvendi, i cili përfaqëson në shtresa të ndryshme të shoqërisë siriane, pritet të japë një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi gjithëpërfshirës qeverisës dhe në përpjekjet për vendosjen e stabilitetit, sigurisë dhe zhvillimit në Siri. Ministria shprehu gjithashtu besimin se Kuvendi do të ushtrojë me efektivitet përgjegjësitë e tij legjislative në përcaktimin e së ardhmes së vendit, duke ritheksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin sirian në ndërtimin e një të ardhmje të begat mbi bazën e integritetit territorial dhe unitetit të Sirisë. Në seancën inauguruese morën pjesë disa ministra dhe zyrtarë të lartë të Sirisë.

0: si pas agjensisë siriane të lajmeve Sana, aktiviteti organizohet nga Ministria Ekonomisë dhe Industrisë e Sirisë, së bashku me Këshillin e Biznesit Siriano-Amerikan, dhe do të bëjë bashkëzyrtar qeveritar, investitor dhe udhëheqës biznesi nga të dyja vendet. Forumi fokusohet të rrimë këmbja ekonomike e Sirisë, përpjekjet për reforma dhe mundësitë e investimeve, ndërkohë që eksplorohen mënyra për gjerimin e bashkëpunimit të ndërmjet sektorëve private të dyja vendeve. Takimi vjen ndërkohë që Damasku kërkon të thithë investime ndërkombëtare dhe të rendërtojë lidhjet ekonomike pas hapave të ndërmarra nga Washingtoni për të zbutur kufizimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin lëshuar më parë licencën e përgjithshme 25 për Sirinë dhe kishin ofruar përjashtime sipas ligjit të Cezarit për të mbështetur investimet e lidhura me përpjekjet për rimëkëmbjen e Sirisë. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë në shkroi një urdhër ekzekutiv që hoqi sanksionet amerikane ndaj Sirisë, duke hapur rrugë për të diskutimet të reja rreth tregtisë, investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik. Pritet që forumi të shërbejë si një platformë ku bizneset dhe zyrtarët të diskutojnë projekte të mëshme dhe të identifikojnë fusha ku partneritetet e sektorit privat mund të ndërmbështesin përpjekjet për rindërtimin ekonomik të Sirisë.
1: Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit përbëjnë një model që duhet të studiohet dhe të merret si shembull nga vendet fqinje. Duke folur në edicionin e 4 të forumit global të medias që mbahet në Shusha, Alievi vlersoi nivelin e lartë të bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat politike, ekonomike, energjetike, të transportit dhe marrëdhënieve mes popujve. Sipas tij, në botë nuk ka dy shtete që mbështesin njëri tjetrin aq ngushtë sa Tyrkia dhe Azerbajxhani. A i theksoj se marrëdhëniet mes dy vendeve janë një faktor i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Aliyev solli në kujtesë se 5 vjet më parë, së bashku me presidentin Erdogan, ai nënshkroi në Shusha deklaratën e Shushës, e cila e ngriti bashkëpunimin dy palësh në nivele aleance. Presidenti Azerbajxhanas tha se përveç lidhjeve vëllazërore dhe miqësore, të dy vendet janë aleate dhe do të mbështesin njëri tjetrin me të gjitha kapacitetet e tyre, përfshirë edhe ato ushtarake në rast të një kërcënimi. Aliyev shtoi se lidhjet e forta nuk burojnë vetëm nga gjuha apo feja e përbashkët, duke theksuar se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit janë një shembull i bashkëpunimit që vendet fqinje duhet ta ndjekin. Forumi global i medias në Shusha, me temën Misioni i medias në promovimin e paqes, rivendosja e së vërtetës dhe rindërtimi i besimit, ka mbledhur rreth 160 pjesëmarrës nga 53 vende të ndryshme dhe do të zgjas 2 ditë.
0: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi përmes platformës X se numri i viktimave nga tërmeti është arritur me 157, duke arritur në 4490 të vdekur, ndërsa numri të plagosurve ka shkuar në 16740. Rodriguez bëri të ditur se ndihma humanitare u është shpërndar 120794 familjeve të prekura. Ai shtoi se numri kampeve të përkohshme me tenda të ngritura në shtetin La Guaira, ku është regjistruar numri më i madh i viktimave, si dhe në Caracas dhe shtetin Miranda, ka arritur në 108. Sipas medjave vendase, qeveria Venezuelës ka nisur regjistrimin biometrik të popullsisë për të përcaktuar me saktësi nevojat për strehim pas fatkeqësisë. Vlerësimet fillestare të autoriteteve tregojnë se do të nevojitet në ndërtimi i rreth 25000 banesave të reja. Në 24 qershor, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se Venezuela u godit nga dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball me një interval prej 39 sekondash. Programi i Komeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, vlersoi më 26 qershor se dëmet materiale të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në rreth 6.7 miliard dollar. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet druhen se bilanci i viktimave dhe të plagosurve mund të rritet. Ndërkohë 30 tonë ndihma humanitare të dërguar nga Tyrkia bëri të ndjen në Venezuelë.
1: Po, 30 ton ndihma humanitare të dërguara nga Tyrkia në bordin e dy avionëve ushtarak për transport mallrash mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin. Ndihma u prit në aeroportin ndërkombëtar Simon Bolivar nga ambasadori i Tyrkisë në Venezuelë, Naci Aydan Karamanolu dhe ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil. Duke folur në aeroport, Karamanolu tha se institucionet turke kanë bërë përpjekje të mëdha në përgjigje të tërmeteve të dy fish njëri pas tjetrit, duke lavdëruar për kushtimin e ekipeve turke të kërkim

0: për të jemi të dislokuara për 2 javë. Ambasadori Karamanoglu kujtoi se Venezuela kishte dërguar ekipe kërkim shpëtimi në Tyrkje pas tërmeteve të gjashtëkurtit 2023 me epiqendër në provincën e Karaman Marashit të përshkruara këto si katastrofa e shekullit. Dërgesa e fundit nga Tyrkje përfshin 275 çadra të mëdha të siguruara nga Agjencia Turke për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAT, pajisje të nevojshme për të ngritur kampe të përkohshme me çadra dhe gati 7 ton furnizime mjekësore dhe ilaçe. Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, falenderoi Tyrkien për solidaritetin e saj, duke thënë se mbështetja ka një vështirësi të veçantë për Venezuelën. Duke kujtuar se presidentja në detyrë, Rodriguez, i ka dhënë personelit turk të kërkim shpëtimit medaljen e heronjve të Venezuelës, Gil tha: falenderojmë brigadën e reagimit ndaj fatkeqësive që udhëhoqi këtë proces dhe specialistët më të mirë dhe më të trajnuar të Tyrkisë që punuan krah për krah me ne gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur mirënjohjen tonë. Sot po marrim një tjetër dërgesë ndihme humanitare. Tani është koha të kalojmë në fazën e rindërtimit, shtoi ai.
1: Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Tyrkisë (MIT) ka kapur dhe sjellën në Tyrki Talip Güler me novkën Abdulselam Tyrki, i kërkuar me njoftim të verdhë ndërkombëtar dhe i dyshuar si pjesëtar i strukturës së ashtu quajturit Vilajeti Tyrkis të organizatës terroriste Daesh. Sipas burimeve të sigurisë, operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve ndaj strukturës së njohur si Zyra Faruk, e cila konsiderohet pjesë e organizimit të Daeshit në Tyrki. Hetimet të zbulon se Talip Güler është vllai i Kasim Gülerit, i cili, si pas autoriteteve turke, ka qenë përgjegjës i të ashtu quajturit Vilajeti i Tyrkis dhe përgjegjës financiar i Zyrës Faruk. Kasim Güler ishte kapur dhe ishte sjellë në Tyrki gjatë një operacioni të zhvilluar në vitin 2021. Si pas të dhënave të inteligjencës, Talip Güler kishte kaluar ilegalisht në Siri në janar të vitit 2014 dhe kishte zhvilluar aktivitetet e ti në koordinim me drejtuesit të Daeshit, përfshirë edhe vllain e ti. Pas arrestimit të Kasim Gülerit, MIT-i intensifikoi përpjekjet për lokalizimin e Talip Gülerit, duke ndjekur lëvizjet e tij deri në kapjen dhe transferimin në Tyrki nga zona e konfliktit. Sipas burimeve turke, pas mbrojtjes në Tyrki, Talip Güler ka pranuar gjatë marrjes në pyetje aktivitetet e tij në kuadër të Daeshit. Ai ka dhënë detaje mbi procesin e radikalizimit në Tyrki, kalimin e paleshëm në Siri, bashkëpunimin me organizatën dhe aktivitetet që kanë zhvilluar së bashku me vllain e tij në strukturat e saj. Autoritetet turke thekson se operacioni kundër Daeshit do të vazhdoj me synimin për të parandaluar planet e organizatës ndaj Tyrkisë për të zbuluar rjetet e reduktimit dhe për të penguar përgatitje për sulm.
0: Sistemet anti-dronë të zhvilluara nën koordinimin e Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes së Republikës së Tyrkisë ishin ndër mjetet kryesore që mbështetën forcat e sigurisë për garantimin e mbrojtjes së hapësirës ajrore gjatë samitit të NATO-s që mbajt më datat 7-8 korrik në Ankara. Një nga temat kryesore të këtij samiti nën mikpritjen e Tyrkisë ishte mbrojtja kundër dronëve, të cilët janë shndërruar në një nga elementët përcaktues të fush betejës moderne. Me nismën NATO Drone Edge të shpallur gjatë samitit, synohet ngritja e një sistemi mbrojtës efektiv për zbulimin, identifikimin dhe neutralizimin e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në këtë kuadër, parashikohet që vendet aleate të investojnë mbi 40 miliardë dollar gjatë 5 viteve të ardhshme për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kundër dronëve. Programi përfshin zgjerimin e përdorimit të radarëve për zbulimin e dronëve, sistemeve të zbulimit me radiofrekuencë, sensorëve elektrooptik, sistemeve të bllokimit elektronik, manipulimit të koordinatave të GPS-it, sistemeve të neutralizimit kinetik dhe me lazer, si dhe softuerëve të komandimit e kontrollit. Masat antidron ndahen në dy kategori kryesore: masa pasive për zbulim dhe identifikim, si dhe masa aktive për neutralizim. Masat aktive klasifikohen më tej në dy metoda që ndërhyjnë pa dëmtuar fizikisht dronin dhe në metoda që e shkatërrojnë atë. Industria turke e mbrojtjes ka zhvilluar së fundmi zgjidhje në të gjitha këto kategori, të cilat janë vënë në përdorim nga forcat e sigurisë dhe kanë arritur suksese gjithashtu në eksport. Këto sisteme u përdorën me sukses edhe gjatë samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk. Kompania e teknologjive të mbrojtjes, Boazici, kontribuojnë në sigurinë e summitit me një mbrojtje të shumë fishtë që përfshinte zbulimin me radiofrekuencë, radar, sensor elektro-optik, sisteme bllokimi elektronik dhe manipulimi koordinatash. Sistemet kombëtare kundër dronëve u përdorën në mënyrë efektive për mbrojtjen e hapësirës ajrore gjatë takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive. Sistemet e familjes Ilter u vendosën në pikat kritike gjatë samitit duke ofruar mbrojtje të pandër prerë dhe shumë shtresore ndaj kërcënimeve nga dronët. Në operacion u përdorën sistemi i bllokimit elektronik me rreze të gjatë i quajtur Ilter J400, radari hibrid me fazë aktive me emrin Ilter HSPAR, sistemi elektro-optik i ndjekjes me mbështetje nga inteligjenca artificiale, si dhe sistemi Ilter Merkas i dorëzuar muajt e fundit në inventarin e komandës së përgjithshme të gjendarmerisë dhe i konsideruar si një nga sistemet më efektive të neutralizimit të dronëve në Tyrkia. Familja Ilter bashkon në një arkitektur të vetme të komandimit dhe kontrollit aftësitë e zbulimit, identifikimit, ndjekjes dhe neutralizimit elektronik të objektivave me mbështetjen e inteligjencës artificiale. Gjatë samitit të NATO-s, këto sisteme luajtën rol kyç në garantimin e sigurisë hapësirës ajrore dhe e përfunduan me sukses misionin e tyre. Këto zgjidhje teknologjike të përparuara, të përdorura më herët edhe për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, objekteve strategjike dhe organizimeve ndërkombëtare, shtuan edhe një tjetër sukses në bilancin e tyre operativ të derisoçëm. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria iraniane dhe garda revolucionare njoftuan se kanë ndërmarrë një operacion në shkallë të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon në përgjigje të sulmeve të fundit amerikane ndaj bazave iraniane. Sipas deklaratës së gardës, faza e parë e operacionit kishte në shënjestër bazën ajrore të Princ Hasanit në Jordani, ku pretendohet se janë goditur depo karburanti dhe municionesh. Garda revolucionare tha gjithashtu se ka sulmuar bazën ajrore të Sheikh Isa në Bahrein, duke pretenduar se janë goditur objekte të mirëmbajtjes helikopterve, një hangar avionësh dhe një qendër amerikane për komandimin e dronëve. Mediat shtetërore iraniane raportuan edhe për sulme ndaj dy bazave ajrore në Kuwait. Në një deklaratë tjetër, garda revolucionare bëri të ditur se forcat detare kanë ndërmarrë operacionin në ngushticën e Hormuzit kundër dy anijeve, të cilët u akuzohen për shkelje të rregullave të lëndrimit dhe rrezikim të sigurisë detare. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Iranit paralajmëroi se çdo territor ose objekte që përdoret për sulme kundër Iranit do të konsiderohet objektiv legjitim për kundërpërgjigje. Ajo bëri thirrje vendeve fqinje të mos lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për operacione ushtarake kundër Iranit, duke theksuar se ky është një detyrim sipas së drejtës ndërkombëtare. Zhvillimet vijnë pasi ushtria amerikane njoftoi një val të re sulmesh ndaj objektivave iraniane, me argumentimin se synojnë të kufizojnë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lëndrimin tregtar në ngushticën e Hormuzit. Ministria e Jashtme iraniane i dënoi këto sulme duke cilësuar shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe duke e akuzuar Washingtonin për përshkallëzim të tensioneve në rajon.
0: Shpërthime të reja janë dëgjuar në Jask, si dhe në ishullin Keshm të Iranit, zonë për të cilën Shëbaja ka deklaruar se ka nisur një sulm ushtarak. Sipas lajmeve të pasqyruara në median iraniane, 10 shpërthime kanë ndodhur në Sirik dhe Bender Abbas, të cilat ndodhen në rajonet jugore të vendit. Agjencia gjysmëzyrtare lajmeve Mehr njoftoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në provincën e Bushehrit. Nga ana tjetër, guvernatori i Hurmuzganit bëri me dije se deri më tani nuk ka pasur humbje jetësh në këto sulme.
1: Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka goditur me municione precize 10 objektiva në Iran me qëllim uljen e kapaciteteve të këtij vendi për të sulmuar anijet ndërkombëtare të transportit detar në përngushticën e Hormuzit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e saj në platformën X, CENTCOM i bëri të ditur se ka përfunduar vala e sulmeve ndaj objektivave ushtarake iraniane, e cila synonte minimizimin e kërcënimeve ndaj trafiku detar në këtë vijë ujore strategjike. Sipas deklaratës, objektivat e goditura përfshin sistemet e mbrojtjes ajrore, pozicionet e radarëve bregdetar, bazat e raketave dhe të mjeteve lëturuese me telekomandim, si dhe mjetet e vogla lëndruese të Iranit. Në operacion në përdorën avionët luftarak, luftanijet, dronët kamikaze dhe për herë të parë mjete tetare pa pilot të tipit kamikaze. Në deklarat teksuese ngushtica Hormuzit është një korridor detar jetik për tregtin globale dhe se Irani nuk e kontrollon atë. CENTCOM-i pretendoi gjithashtu se pavarësisht të sulmeve, ngacmimeve, kërcënimeve dhe deklaratave arbitrare të Iranit, forcat amerikane mbeten në gatishmëri dhe të dislokuara për të garantuar lirinë e lëndrimit.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i ekipit të negociator të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se marrëveshja ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në një fazë krize pas sulmeve të ndërsjella. Gjatë konferencës së tij javore për shtyp në Teheran, zyrtari i lartë iranian ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe tha se vendi i tij nuk ka qenë kurrë pala që ka shkelur angazhimet e saj. Ska asnjë dyshim se marrëveshja ka hyrë në një proces krize. Pala që ka kryer vazhdimisht shkelje në kuadër të kësaj marrëveshjeje është ajo e SBA-s, u shpreh ai. Beka i bëri të ditur se kanë zhvilluar takime me një delegacion nga Omani në kryeqytetin Muscat të këtij shteti për të krijuar një mekanizëm lidhur me rregullimin e kalimeve në ngushticën e Hormuzit, por saktësoi se nuk është arritur rezultat për shkak të presionit të ushtruar nga SBA-ja ndaj Omanit. Ai theksoi se Teherani do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial, duke shtuar se përgjegjësia në lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit mbi Washingtonin. Bekaj pretendoi gjithashtu se njoftimet për shoqërimin e anijeve nga SBA-ja në ngushticën e Hormuzit tregojnë se Washingtoni synon të vazhdojë të rrezikojë sigurinë në rajon.
1: Të dhënat e lëndrimit detar tregojnë se numri i anijeve që kaluan të dielën në përngushticën e Hormuzit rana në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit, ndërsa tensionet mes SBA-s dhe Iranit janë rritur sërish dhe shqetësimet për sigurinë e lëndrimit në lindjen e mesme janë intensifikuar. Sipas të dhënave të kompanisë Kepler, vetëm 6 anije kaluan të dielën në përngushticë, mes tyre ishte supertankeri Humanity që transportonte 2 milion fuqi naftë iraniane, si dhe anija Kapitan Andreas me rreth 500.000 fuqi produkte nafte nga Kuwaiti. Të dhëna tregojnë gjithashtu se tre cisterna Bosch hynë në xhirin persik për të ngarkuar naftë, ndërsa shumica e anijeve që aktivizuan transporterët gjatë kalimit në përngushticën e Hormuzit. Sipas të dhënave të monitorimit të anijeve, gjatë fundjavës nuk u regjistrua asnjë cistern për transport të gazit natyror të lëngëzuar që të ketë hyrë në ngushticë. Po ashtu të dhënat e kompanisë tregojnë se vetëm një cistern e operuar nga kompania Abu Dhabi National Oil Company kaloi ngushticën ndërmjet 10 dhe 12 korikut. Anija është nisur drejt portit Dahej në Indi. Ndërkohë komanda qendrore SBA-s njoftoi se forcat amerikane ndërmorën të dielën një val të re sulmesh të Iranit, duke goditur 10 objektiva në municione me precizion të dartë.
0: Shmimi i naftës Brent u rrit me rreth 5% të hënën pasi sulmet e reja mes SBA-s dhe Iranit shtuan shqetësimet për transportin detar dhe furnizimet me energji përmes ngushticës së Hormuzit. Nafta bazë Brent arriti në rreth $80 për fuqi në orët e para të së hënës, pra sot më 13 korrik, pasi gjatë fundjavës të dyja palët kryen sulme të reja me raketa dhe me dron. Çmimet e naftës janë rikuperuar që nga java e kaluar pasi për shkallëzimi i ri i konfliktit të fshiu një pjesë të rënjes më pashme, e cila ishte nxitur nga një marrëveshje e përkohshme mes SBA-s dhe Iranit. Kjo marrëveshje kishte arritur pritshmëritë për lundrim më të sigurt në ngushticën e Hormuzit dhe shtim të furnizimeve rajonale me energji. Për shkallëzimin i fundit ka zbehur gjithashtu shpresat për rifillimin e negociatave, ndërsa Teherani kërkon që Washingtoni fillimisht të përmbush angazhimet e mëparshme lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe eksportet iraniane të naftës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të partneritetit strategjik. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, njoftoi përmes platformës X se palët kanë hapur zyrtarisht negociatat për marrëveshjen e re. BE-ja dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të re të partneritetit strategjik, shkroi Kallas, duke theksuar se rajoni i Xhirit ndodhet më shumë se kur në qendër të zhvillimeve gjeopolitike globale. Si pasaj, Bashkimi Evropian dhe Bahreini synojnë të thellojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, stabilitet dhe tregti, duke forcuar kështu marrëdhëniet ndërmjet të dy palëve.
0: 8 palestinez, mes tyre edhe një fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite në rripin e Gazës, ndërsa vazhdojnë shkeljet e armpushimit që ka hyrë në fuqi në tetor të vitit kaluar, njoftuan ekipet mjekësore. Sipas burimeve mjekësore, të dielën, zjarri i ushtrisë izraelite ndaj një kampi me tenda në lindje të kampit të refugjatëve Bureiç në Gazën qendrore, vrau 9-vjeçaren Tala Abu Mata. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestineze bëri të ditur se 4 palestinezë u vranë në një sulm izraelit ndaj një punishtjeje në lagjen Sabra, në jug të qytetit të Gazës. Sipas organizatës, trupat e viktimave u coptuan nga shpërthimi, ndërsa një person tjetër mbeti i plagosur. Dëshmitarët të thanë se një dron izraelit e lëshoi të paktën 3 raketa mbi ndërtesën ku ndodhej punishtja në lagjen Al-Rayes. Një palestinez tjetër ndërroi jetën nga plagët e marra gjatë të shtënave izraelite të premten në lindje të kampit Bureiç, ndërsa një tjetër humbi jetën si pasojë e plagëve nga një sulm me dron në lindje të qytetit Han Yunus në jug të Gazës. Ndërkohë, sipas dëshmitarve, ushtria izraelite vazhdoi shembjen e shtëpive dhe të objekteve palestineze në zonat që kontrollon në jug të qytetit Han Yunus dhe në lindje të qytetit të Gazës. Nga këto operacione u dëgjuan shpërthime të fuqishme, por nuk u raportuan viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor të 2025-s, janë vrarë të paktën 1098 palestinezë dhe janë plagosur 3535 të tjerë. Autoritetet në Gazë thonë se që nga tetori 2023-shit, numri i të vrarëve ka kaluar 73,000, ndërsa mbi 173,000 persona janë plagosur, me rreth 90% infrastrukturës civile të shkatëruar në enklavë.
1: Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë të hënën nëse ekziston mbështetje mjaftueshme për masa të reja që do të kufizonin tregtin me vendbanimet izraelite të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas burimeve diplomatike, diskutimi do të mbështetet në një dokument konfidencial të Bashkimit Evropian, i cili paraqet 3 alternativa: vendosjen e një sistemi licencimi për importet, tarifa ndëshkuese ose ndalimin e plotë të tregtisë me këto vendbanime. Bashkimi Evropian për vitesh ka hasur vështirësi në arritjen e një qëndrimi të përbashkët për linjën e mesme, për shkak të ndasive të thella dhe rrënjësore mes 27 vendeve anëtare, veçanërisht lidhur me pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Megjithatë, muajt e fundit është shtuar presioni për marrjen e masave për shkak të arritjes së dhunës nga kolonat izraelit dhe zgjerimit të vendbanimeve nën udhëheqjen e Netanyahut. Në muajin maj, Bashkimi Evropian vendosi sankcione ndaj 4 subjekteve dhe 3 individve për shkelje të rënda dhe sistematike të drejtave të njeriut ndaj palestinezve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në opinionin këshillimor të Korikut të vitit 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi i Izraelit i territoreve palestineze dhe vendbanimet në Bregun Perëndimor janë të paligjshme, duke u bërë thirrje shteteve të shmangin marrëdhëniet tregtare dhe investimet që kontribuojnë në rruajtjen e kësaj situate. Diplomatët nuk presin që gjatë takimet të merret një vendim formal, ndërsa mbetet e paqartë edhe procedura ligjore që do të kërkohet për miratimin e masave të mundshme.
0: 3 persona kanë humbur jetën nga një sulm me më shumë se 350 dron Ukrainës ndaj Moskës, njoftuan autoritetet ruse. Kryetari i Bashkisë Moskës, Sergej Sobjanin, bëri të ditur në rrjetet sociale se që nga ora 20:30 e mbrëmjes së djeshme janë lëshuar mbi 350 dron drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica e dronëve u rrëzuan larg kryeqytetit, ndërsa 50 prej tyre u shkatëruan teksa po i afroheshin qytetit. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrej Vorobiev, njoftoi se gjithsej 81 dron u rrëzuan mbi rajon. Ai tha se në fshatin Pionerski të distriktit Istra, rrëzimi i një droni shkaktoi vdekjen e tre personave dhe plagosjen e tre të tjerëve. Si pasojë e sulmit, shpërthyen zjarre në 5 shtëpi private. Sipas Vorobjevit, në qytetin Solneçko-Gorsk, një dron goditi një ndërtesë banimi, duke plagosur dy persona dhe duke dëmtuar muret dhe dritaret e objektit. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet ndaj infrastrukturës portuale të Ukrainës. Sipas ministrisë, forcat ruse përdorën arma me precizion të lartë, me rreze të gjatë veprimi dhe dron sulmues për të goditur objektet portuale në portin e Chornomorskit që ndodhet në rajonin e Odesës. Autoritetet ruse pretendojnë se objektivat shërbenin për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake si dhe të karburanteve dhe lubrifikantëve.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet të njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 13 korrik. Si sot më 1793, Jean-Paul Marat, një prej liderëve të revolucionit francez, u vra me thikë nga rivali i tij, Carlot Corday. Në këtë datë vitit 1866 u lindën në Aka Murat Bey Toptani, atë vetar, nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, poet dhe skulptor shqiptar. Ai zotëronte disa gjuhë të huaja si frëngjisht, turqisht, arabisht, gjermanisht dhe italisht. Krimet e tij janë përmbledhur në vëllimin Vjersha e Murat Toptanit. Në Shqipëri Murat Bey Toptani u kthye aty nga fundi i vitit 1899. Të njëjtën ditë 1878-ës, mes perandorisë osmane, Rusisë tsariste, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Perandorisë Austro-Hungareze, Italisë dhe Francës, u firmos traktati i Berlinit, akti përfundimtar i Kongresit të Berlinit i mbajtur ndërmjet datave 13 qershor 13 korrik 1878. Në këtë kongres, fuqitë e mëdha ripërcaktuan hartën e Ballkanit. Rezultati më i dukshëm i konferencës ishte njohja zyrtare e shteteve të reja të pavarura të Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Rumanisë. Po në këtë kongres do të fillonin edhe planet për coptimin dhe aneksimin e territoreve shqiptare. Si sot më 1915, ushtrit e bllokut të Antantës filluan një ofensiv të madhe në frontin Sedul Bahir të luftës së Çanakkales. Edhe pse me vështirësi të mëdha dhe shumë dëshmor, ushtria turke arriti ta sprapse këtë mësymje të udhëhequr nga trupat britanike dhe franceze. Në këtë datë vitit 1923, u vendosë në kodrat e Hollywoodit në Los Angeles, shkrimi famshëm Hollywood me gërmat e mëdha 14 metrë shen. Në fillim shkruante Hollywood Land, por gjatë restaurimit dhe që u bë në vitin 1929, u hoqën 4 germat e fundit. Të njëjtën ditë të 1930-s, kryeqyteti Montevideo i Uruguayt priti kampionatin e parë botëror të futbollit me pjesëmarrjen e kombëtareve të 13 vendeve. Në finale vendasit mposhtën Argentinën me rezultatin 4-2, duke fituar kështu edhe botërorin e parë në historinë e futbollit. Si sot më 1937, Franca njohë zyrtarisht pavarësinë e Hatajt, një provincë në jug lindje të Tyrkisë. Në këtë datë vitit 1921, Anglia dhe Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike nënshkruan marrëveshjen për ndihmë reciproke. Të njëjtën ditë 1942-shit erdhi në jetë në Chicago aktori amerikan Harrison Ford, i cili zë një vend të rëndësishëm në kinematografin botërore për rolet protagoniste në sagat Luftrat e Yjeve dhe Indiana Jones. Si sot më 1929, Papa Pius i hapi luftë komunizmit. A i tha se ata që ishin antar të partisë komuniste do të shkishëroheshin. Në këtë datë vitit 1954, vdes në moshën 47 vjeçare, Frida Kahlo. Ajo ishte një piktore meksikane e njohur për shumë portrete, autoportrete dhe vepra të frymëzuara nga natyra dhe artefaktet e Meksikës. Të njëjtën ditë të 1954-s lindi Sezen Aksu, këngëtare, kompozitore, kantautore dhe prodhuese e njohur turke. Si sot më 1962-shin, në një veprim të paprecedent, kryeministri britanik Harold Macmillan shkarkon 7 anëtarë të kabinetit të tij, duke shënuar fundin efektiv të liberalëve kombëtar si një forcë të veçantë brenda politikës britanike. Shpejtësia dhe shkalla e riorganizimeve bëri që kjo lëvizje e tij të krahasohej me natën e thikave të gjata në Gjermaninë naziste. Në këtë datë vitit 1985 u organizua koncerti Live Aid me qëllim për të reduktuar numrin e vdekjeve si pasojë e varfërisë dhe skamjes në Afrikë. Të njëjtë ditë të 1993-shit, copa e pëlhurës e gjetur në gërmimet përreth Erganit në Diyarbakir të Tyrkisë u deklarua se ishte mbetja më e vjetër e këtij lloji. Si sot më 2011-ën, Mumbai u trondit nga tre shpërthime bombash gjatë orëve të mbrëmjes duke vrarë 26 persona si dhe duke plagosur 130 të tjerë. Pas shpërthimeve, linjët e telefonit u bllokuan dhe komunikimet pushuan ose ishin në dispozicion me ndërprerje për të paktën disa orë. Këto sulme terroriste ishin ndër më të rëndat të regjistruara në Indi. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 13 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Nëse askush nuk ju kontrollon me dua në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të gërmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur zeheror të bllokuar nën tokë, kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtar e kuptuan se mund t'i përdoni një urit e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet në toksore, ata gjetën gjithashtu hollin e zbulimit të detektorve metalik. Për shpikësin e detektorve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme ka emra të ndryshëm. Dalin e pa veçanërisht emrat e 5 shkencëtarve që kanë punuar në këtë fushë në periudha të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William Birmingham, shpikësi francez Gustave Touve, Alexander Graham Bell, i cili u frymëzua nga puna e Touves dhe njihet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touve zhvilloi një pajisje dore posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi i vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtarë të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4-vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvarr drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht, ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fushë ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me valë elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij e re, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbin që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga zeherorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan në vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta,
Detektori dërgon emetime, pra val elektromagnetike në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalizimeve. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Pjatat me mish zënë një vend të rëndësishëm në kulturën e kuzhinës së Turkje të qytetit Çankırı, i cili ndodhet në rajonin e Anadolit qendror të Tyrkisë dhe ekonomia e të cilit bazohet në bujqësi dhe aktivitete blegtorie. Një nga shembujt e mrekullueshëm të kulturës ushqimore të Çankırës është pjata me mish, e cila gatuhet me mish dhije ose qengji, me qep, gjalp, salc domatesh dhe përzierje të ndryshme erzash. Mishi përdorur për këtë gjell, e cila u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik me aplikimin e bashkisë së Çankırı në vitin 2023, përbëhet nga kofshët mishi i pjesës së këmbëve, mishi i pjesës së qafës dhe mishi i pjesës së brinjve të baktive të vogla. Në përgatitjen e gjellës preferohet kryesisht mishi dhis, i cili ushqehet nga shtretërit e Kripës në zonat malore që rrethojnë këtë qytet. Në përgatitjen e kësaj pjate, ndajen fillimisht rreth 2 kg mish në 8 copa. Qepa e grirë imët, kripa, speci djegës plur dhe qimnoni përzien me salcën e domateve në një enë dhe me këtë përzirje lyhet mishi. Në tenxhere vendosen copat e mishit me salcë njëra mbi tjetrën dhe mbulohet tenxhera duke lënë të pushojë në frigorifer për 8 deri në 9 orë. Më pas mishi i pushuar vendoset mbi gjalpin e shkrirë në një tenxhere tjetër dhe skuqet derisa të përthithet uji. Pastaj i shtohet uji nxehtë dhe zihet derisa të zbutet. Pjatat me mish e Çankırës shërbehen të nxehta dhe me pilaf orizi.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Të gjuhesë ndëruar, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonikë, po i njojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 antarë, të cilët kanë nisur zyrtarisht punën e deputetit pas betimit kushtetues. Ndërkaq, Siria do të organizoj forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi i inteligjencës turke MIT njofton se ka kapur dhe sjell në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrkië. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë, të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njofton se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë, Teherani palemëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: skolare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat të një kompanie private është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshilli i ministrave nevojën për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat dhe nuk justifikon as urgjencën sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshilli i ministrave nuk përcakton pse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendosë falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për t'u dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat. Apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështojë. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit, në unitetin e kushtetutës, sepse i vendosë subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen njësër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shtetit të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje e jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e Parlamentit dhe të miratojë një akt normativ me fuqinë e ligjit, praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton Parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratojë dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet në kuvend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normojë, duhet të përcaktojë normën, duhet të përcaktojë rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual.

0: kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktit normativ pra ligjit, për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mundi i kanë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronarët apo për dënuarit politik ka nga 35 vite si marrin s'u bëjnë, ë? Dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
1: A mund të shfuqizohet akti normativ pa marrë edhe dritën e qirë nga parlamenti, pa të dashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament dhe depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plot. A duhet të, a nuk duhet të prisni që të kishte miratime në parlament apo mund të ditet që në momentin e
0: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktikë të mbashme të tillë. Po shumë mirë dhe kjo letë të sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin fletonë zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohet në fletonë zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa ko ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për të paraprirje kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratues si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte.
1: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veproj më një herë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë vonesë kur është miratuar te ligji janë bërë gjitha pagesat. Si do të zhbëhet, si do të kthehen mbrapa këto 4 milion euro në buxhetin e shtetit?
0: Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne në dorë si jurist, si avokat, si Lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi në dorë çmendurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
2: Nuk më thamë rëzve makinë në kohën të kirit. Po është të në smëllu lëllë që masë më lëpë që kishim po është atje, asë me korkën. Dhe shkur një një të athonë në la telefoni njështë njështë. Një të akë mërë makinë si u lëpë rejnë e tëtë.
3: Qaj kini?
2: Babën e ti e këmë bashkë dialogët.
3: A ka pas një problem? Kini pas djeni që ka pas një konflikt, ka një problem?
2: Konflikt si e din shteti e din gjithë kush. I konflikt si këna pas, për ti e dërse di.
4: Po ashtë rujt apo ka dali është?
2: A rujt është për... Nuk duhet me hangër. Nuk ka të avon kush me rëndë si duhet me hangër. Në me dhe kunit me...
5: Qa dyshime shkeni?
2: Në këllaj konflikt si e dini dhe ju përshanë, se në këllaj njën burë për një atë punë, si ka pas i Zhak Bërgës të punë. Si e dini dhe ju, thëmë. Dhe ti gjithë kusë përshanë. Për ti të gjithë unë së di. Për një atë, në vësh, po thëmë.
4: Që punë unë të viktima? Në që mëve, në që punë unë të?
2: Punë të shpia, kërësisht, të shpunë. Një furë bukë të kanë, punë në kënjati të shkodër të punë.
3: Pa kanë i martuva, po ka pas një apo jo?
2: Ja. Po ne e mëmën, për jemë thënë se i ka dashtë më dalë, se ka kanë një, ka papunu një furë buket, shkoder të ilanë në rivedi, si ka një atyr, se asu se di shëllën se si thonë venit atyr ku ka, një atyr, për të di se një furë buket ka papunu.
5: Dhe të shkote fundit?
2: Po.
5: Pra ka dalë, ka lëviz?
2: Po.
6: Përshëndetje. Partia Demokratike denoncon mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj, i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi Zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e tij, ka kërkuar zyrtarisht riktimin e furnizimit me ujë në banesë. Sipas tij, drejtuesi UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrin. Uji nuk është luks, është një drejt themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e Zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriun, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë si instrument ndërshkimi ndaj qytetarëve që jetojnë varfëri dhe përballen me sëmundje. Faleminderit.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Nuk e di a keni dëgjuar apo jo. Gjarpër me 7 koka. Gjarpër me 7 koka është që kur i pret njëri del tetra. Ky është Edi Rama. Merdi turp nga vetja kur e dëgjova sot në Jal, edhe e gjithë ideja nuk ishte tek problemet që ka rinia, se ishin të gjithë të shkollarë. E qiti me njëherë kokën këtu, tek protesta. Në mënyrën më skandaloze, më turp, që të vjen turp, dhe më thënë nuk e di se qarë bërë këj popull që e duron këtë njëri i kësho. Qëfar nuk foli me orë deputet, me parlament, me shokt vet, me ky e ka hum fare dhe duket është i shpërfituruar, por i ka dhënë Zoti këtë punën e djallit. Unë e njoh këtë që 12 vjeç. Fëminin e tij jashtë kontrollit. Rinia e tij e ke marrë vesh edhe ti që ka qenë keqësisht knockdown. Është e habitshme që ne kemi 114 vjet shtet dhe burrat e mirë këtu gjithmonë i ka kosit. Edhe Europa që në ndau në 5 copa, nga gati 60-70.000 km2, kemi me 28.000 km2, qarë problemi ka që Kosova bëri gjithat luft, gjithat gjak, edhe akoma majnë peshen sërpit, që është kjo, e ka problem që të bashkohen shqiptarët, del që e ka problem. U këtu jëmë si pensionist, që kam 50 vjetë punë,
4: Kam titull,
3: mjeshtër, në punën time si artist.
4: Pensionist lumtur.
3: Edhe, po nuk jam shok i Robert Enikës e i disa kolegëve të mi, disa shokëve të mi që kanë marrë shkollën që për një zarf me pare, për katër asra me shit vetën, me shit. Është e turpshme. Edhe më vjen turp që nuk i shof këtu, që ata duhet jenë në kryt kësaj pune. 50 vjet pata atër. 5 vjet pa muze kombëtar, 5 vjet pa galeri. Ky është ministri i kulturës që shkatroi kulturën shqiptare. Ky është kryeministri më i pa turpshëm që as nuk skuqet, as nuk zverdhet. Unë nuk e di si qëndron. Por kam përshtypjen që në Europë ky ka miq pikrisht ata që se kanë dashur këtë kombë. Presidenti i Francës Macron, mu përqafua, mu përdroth atje, të fërku për durësh aty si të ishin gay, si të ishin lesbik. Ky ishte Edi Rama. Franca është mikesha e Beogradit, historikisht. Dhe atje në librën time e disi thonë, hamshori rus, mbasi marë si pelën Francë, poli kopilin sërp. Kjo ka qenë për librën. Është për qesh, por është shumë alegori e bukur e librës.
5: Mishë prizmus, kisha dëshirë të trajtoja problemin e patriotizmit ose të adet dashuris edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi, dëgjova, po, po them lexova, një post një këngëtare e dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thanë, atë e këngëtare, atë lloj edukate të asaj kohe, lloj mënyre të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, duke nese. Tashi, kjo zonja jeton jashtë edhe po tregonte base mund ta kenë shardhë në rrjete, nuk e di. Ka kështu. Maskaresh që jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keq edukuar. Dhe ajo po shkruante që shikoj se e duam edhe ne Shqipërinë, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë tash do merrem vetëm me këtë frazë, sepse ajo është shkruajtur. Lëre çfarë thot. Kur shkruan, koncentrohesh, domethënë mendon disa herë. Mund edhe ta korrigjosh. Kur e flet, ik. Kështu si po bëjon tash, veç nëse nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu me një herë shkurt. Nuk është se po e korrigjoj. Kur e shkruan mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër, nëse. Fjala në mos më shumë më bëri përshtypje. Dhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimin, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për të larguar nga vendi. Një individ mund largohet nga vendi. Ka shumë arsye për të larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtojë këtë vend i tij, largohet në një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëjë gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i harratisësin dhe ose hanin plumb i shpinës, o i arrestonin, o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohërat e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madh. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për të dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund të thua se je më patriot, sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar paratë. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjin për vendin e saj, kohës saj, etj. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhëm vendi edhe sigurisht që shqetësohesh edhe sigurisht që ndihesh keq, po kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më transition. Sepse pa dyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo rregulluar mirë. Absolutisht nuk je i barabart, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një grotesk i cili duhet pranuar për hatën që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim tepër vlera, sepse ka vendosur të ikë dhe largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mbrapa, shef vendin ku ka lindur? Atëherë ç'mund të thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend. Çfarë mund të thuash? Është e kollajt ta ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Siç janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh, ta ndërtosh, ta bësh këtë vend siç është ai vendi ku ke shkuar ti emigrant i dashur. Ti Mimoza Selimi. Ai si shumë, shumë, shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them tash, patetizmin folklorik të një propagande e cila nuk vlen më. Nuk vlen më. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijët ata nuk flasin shqipen. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shin, borë, me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanën, me gjithë këta. A thu se kanë këta fajt, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë loj backgroundi politik, të loj mrekullie politike, a thu se si jemi ne, jemi jashtë, jemi në për shetite, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne vedi kemi bërë këtë punë. Po na kursejnë, këtë patetizm na kursejnë, nuk mund t'jeni asë më patriot, nuk mund t'jeni më asë më atë dashurie e madhe filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsërisë, dhe kjo është e fundit, keni vendosur mos t'jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rrugulluar dhëmbët, ose ju mërë mali. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtë.
2: Ngjarja e ditës.
6: Yxha Kafe që vjen nga Vead Group. Yxha Kafe, Vead Group ka sjell. Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri i Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe receta të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Në kulturën e kuzhinës turke, gatimet me brumë, veçanërisht llojet e byregëve, kanë një vend të veçantë. Këto gatime që konsumohen me kënaqësi nga mëngjesi në darkë në çdo vakt, hasen një hapësirë të gjerë gjeografike nga linja e mesme në Ballkan, nga Afrika e Veriut e deri në Azinë Qendrore. Këto kanë pothuajse të njëjtin emër, byreg, pasi është një trashëgimi e lënë nga kuzhina osmane në të gjitha tokat e mbisunduara. Mirë po, nëse pyesni se çfarë është byreku, me shpjegimin më të thjeshtë mund të themi se byreku është një gatim me brumë të hapur ose me peta të holluara, me brumë dhe i mbushur me ingredientë të ndryshëm. Për mbushjen e byrekut përdoren harxhe të ndryshme nga mishi i grirë tek djathi, nga kërpudha tek pula, nga patate tek spinaqi, pra pothuajse mund të përdoret gjithçka. Gjithashtu mund ta pishni në furrë, tavë, mund ta skuqni në tigan ose mund ta pishni në saç. Në programin sotëm Kuzhina Turke do të japim recetën për byrek uji, që është një prej byrekve më të njohur në Turqi. Përpjekjen e këtij byreku, që është shumë i mundimshëm dhe në ditët tona zakonisht blihet nga dyqanet që e shesin, ata që dëshirojnë ta provojnë mund të përfitojnë nga përshkrimi ynë i detajuar.

Në fillim të radhisin për bërësit që në nevojitën për byrek uje, 5 gota uj me miel, 4 vez, 3 qere gote me uj. Gjusme luge qaj, krip, 3 qere gote uj me gjalp të shkrir, 2 litra uj të nxet për të zjerë petet, gjusme luge qaj, krip, 1 luk buke vajulliri, 400 gram djathi bardh, 1 tuf majdanozi e prerë imët.

Tani li të fillojmë të përgatisim gatimin, duke përdor 5 gota ujë me miell, 4 vezë, 3 çeri gota ujë, gjysmë lugë çaji krip, gatuan një brumë me butësi të mesme. Këtë brumë ndajnë në 10 topa të vegjël dhe këta topa mbulojnë në 1500 dhe lëreni të presin për 1 orë. Ndërka që gjathin e coptoj me pirun, i shtoj majdanozin e prerimet dhe i përzijem duke përgatitur kështu harxhin e brendshëm. Një tenxhere të gjerë zijem 2 litra ujë. Këti ujë i shtoj në gjysmë lugë çaj krip dhe një lugë gjelle vaj ulliri. Petët hollin e të holla duke i matur me tepsin që do të përdorni për të bërë byrekun. Petën zijeni në tenxhere parafërsisht 30-35 sekonda. Pas ta nxirrni, futini atë në një tas të madh me ujë të ftohtë. Petën që ka pritur në ujë për 10-15 sekonda, merrni në kullojës dhe lërini të kulloj pak. Tepsin lyeni me gjalp dhe më pas vendosni petën e zier. Si për petës, hidhni një lugë gjalp të skuqur dhe shpëndajni në tër petën. Këtë vazhdoni ta bëni edhe me 4 topat e tjerë të brumit. Pasi të keni vendosur dhe petën e 5, shtroni mbi të harxhin me djath. Në të njëjtën mënyrë veproni edhe me 5 topat e tjerë të brumit që kanë mbetur. Mbi petën e fundit, pra mbi petën e 10, hidhni shumë gjalp dhe përhapjeni mirë. Para se të fusni byreku në furrë, pritini atë me një thikë të mpret në forma katrore 5-6 cm. Furrë ngroheni më parë dhe piqeni byrekun derisa të skuqet mirë. Byrekën në ujë shërbeni të ngrohtë.

0: Në programin e kësaj jave ndam me ju recetën për byrek uji. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur, mbeqni me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Shkëtuar mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Yauna.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitë këtë.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, the number one.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.6
2: MHz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat, një kompanie private, është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshu i ministrave nevojën, për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat, dhe nuk justifikon as urgjencën, sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë, që në datën 30 priu nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshilli i ministrave nuk përcakton pse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendosë falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për t'u dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat. Apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështojë. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit, në unitet me etiku shtetutës, sepse i vendosë subjektet në pa barazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen njësër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e parlamentit dhe të miratoj një akt normativ me fuqinë e ligjit. Praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme, është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratoj dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet në kuvend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet të përcaktoj normën, duhet të përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktin normativ, pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronarët apo për dënuarit politik kanë nga 35 vite si marrin s'u bëjnë, ë? Dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
1: A mund të shfuqizohet akt normativ pa marr edhe dritën e cilën nga parlamenti, pasi tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament dhe depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta vetëm në seancën e kësaj tente të marr fuqi të plot. A nuk duhet të prisni që të kishte miratime në parlament apo mund të ditet që në momentin e
4: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktikë të mbashme të tillë. Po shumë mirë dhe kjo le të sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin vërtetën zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohen vërtetën zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa kohë ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për të paraprirje kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të kushtetutës Republikës së Shqipërisë, akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratues si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi godit aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë dhe goditje së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonde.
1: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veproj me një herë, por nëse gjykata e vendosë në kalendar disa ditë vonesë kur është miratuar dhe ligji janë bërë gjitha pagesat, si do të zhbëhet, si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit?
4: Kjo është një fatkeqësi, kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne në dorë si jurist, si avokat, si lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi në dorë çmendurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
5: U më tharë zhuaj makinën ku anë kirit. U është të në shpënë lëshë masë më lëpë që kishim poshtë atje, asë me korkën. Në shkullë gjimë një të afrojnë në la telefonin njështë njështë. Një të akë mërë në makinë si u në prejnë e.
6: Qaj kini?
5: Babën e ti e këmë bashkë dialogët.
6: A ka pasë një problem? Kini pasë djeni që ka pasë një konflikt, ka një problem?
5: Konflikt si e dinë shtetë, e dinë gjithë kush. I pri konflikt si këna po, është këti e dërse di.
7: Po është rujtë, apo ka dalë jëshë?
5: A rujtë është, për duhet me hangë. Nuk ka të avon kush me rëndë, duhet me hangë. Në me dhekë unit, në...
8: Qa dyshime shkeni?
5: Në këllaj konflikt si e dinë i dhe ju pëshalë, se në këllaj një në burë për një atë punë, si ka pasë i zhakë bërë që dikunë. Si e dinë i dhe ju, thëmë. Dhe ti gjithë kusë përshavën. Për ti të gjithë unë së di. Për një atë, në vësh... Po thëmë.
7: Që punë unë të viktima? Në që mëve, në që punë unë të?
5: Punë të shpia, kërësisht, për shpunë. Një furë bukë të kanë punë në kënë atë i shkodë, dikunë.
6: Pa kanë i martuva, po ka pasë një apo jo?
5: Ja. Po ne i më vëmë, për jë me thonë se i ku a dasht me dalë, se ka kanë një, ka papunua një furë buket, Shkoder të Ilanë në Rivedi, si ka një atyrë, se asu se dishtë dhe nëse si i thonë venit atyrë ku ka, një atyrë, Por e di se një furt bukët ka papunua.
8: Dhe të shkote e fundit?
5: Po.
8: Pra ka dal, ka lëviz?
5: Po.
9: Përshëndetje. Partia Demokratike denoncon mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj, i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e tij, ka kërkuar zyrtarisht rikthimin e furnizimit me ujë në banesë. Sipas tij, drejtuesi UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë me një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrinë. Uji nuk është luks, është një drejt themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriun, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë si instrument ndërshkimi ndaj qytetarëve që jetojnë varfëri dhe përballen me sëmundje. Faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz.
11: Radio Jehona.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
2: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. 7 shenja të vazhdueshme. Dhe ne i të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten edhe Kuranin e madhërueshëm. Surja Al-Hijr, ajeti 87. Hyrje. Shekulli 20 dhe 21 janë të alarmuar nga kolapsi jetësor ose prirja drejt kolapsit shpirtëror dhe biologjik. Ngrohja globale, si pasojë e degradimit të natyrës, përdorimi i helmeve armëve, prodhimi i hibridëve në vrap të sasisë dhe fitimit kanë rritur parametrat e frikës për të ardhmen. 2-3 dekadat e fundit, e sidomos viti 2020, janë në dominimin e sëmundjeve ngjitëse, siç është së fundmi, për shembull, është quajtur koronavirus, e cila po merr qindra mijëra jetë në të gjithë kontinentet brenda një kohe të shkurtër. Mirpo, në këtë gjendje të rënduar jetësore, është mirë të përkujtojmë një ajet kuranor, ku në një mënyrë të tërthort flitet për 7 shenja të cilat vazhdimisht përsëriten, ose mbi 7 çudi të cilat përsëriten në mënyrë të përhershme. Ajeti në fjalë është: "Dhe ne të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërueshëm." Surja Al-Hijr, ajeti 87. Dhe mendojmë se është ndër ato që nuk flirtojnë me njeriu, por që shpesh e zgjojnë dhe e zemërojnë në gjendjen e vështirë të tij, siç thuhet nga Kurani se: "Ne do të dërgojmë një mend fjalë të rënda, kaulën thekilen." Fjalë të rënda. Surja El-Muzemmi, ajeti 5. Në gjuhën arabe, gjuha kuranore, këto 7 ajete, shenja quhen 7 ajete që përsëriten, 7 shenja, 7 çudira, 7 prova apo 7 argumente që përsëriten. Por krahas kuptimit gjuhësor, ç'kuptim kanë këto fjalë? Kjo pjesë e ajetit kuranor, përkthyesit kryesisht i janë përmbajtur përkthimit të zakonshëm, tradicional, e ne po përmendim përkthimet kryesore shqipe, boshnjake, angleze, për të parë si e kuptojnë ata këtë pjesë të ajetit. Ne të kemi shpallur 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërisëm. Feti me Diu. Ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten. Fatiha përsëritet në rekatet e namazit, edhe Kuranin e madhërisëm. Sherif Ahmeti. Ne të kemi shpadhur ty 7 ajete që përsëriten dhe Kuranin e madhërishëm, Hasan Nahi. Dhe sigurisht, ne të kemi dhënë 7 ajetet e shumë përsëritura dhe në këtë mënyrë të kemi hapur përpara. Këtë Kuran të lartë, Muhammed Asad, Shqip. Të dhëmë 7 të përsëriturat dhe Kuranin e madhërushëm, Salih Hoxha. Ne të kemi shpadhur 7 ajetet të cilat përsëriten edhe Kuranin madhështor, po të shpadhin, Besim Korkut. Bëshnjak. Dhe ty të kemi dhënë 7 ajetet të cilat përsëriten edhe po të shpadhin Kuranin madhështor, Enes Kariq. Bëshnjak. Dhe ne ju kemi dhuruar 7 ajetet të përsëritura edhe Kuranin e madh, Yusuf Ali, Angles. Ne ju kemi dhënë 7 prej shumë ajeteve të përsëritura dhe Kuranin e shkëlqyer. Dhe ne, pa dyshim, ju kemi dhënë 7 të përsëritura dhe Kuranin e madh. Ne ju kemi dhënë 7 ajete të përsëritura shpesh edhe Kuranin e madh, Arthur Arbery.

Për shumë komentator të Kuranit, 7 shenja që përsëriten janë 7 ajetet e surës El-Fatiha, surja e parë hyrëse e Kuranit. Kjo domethënie është e shtrirë dhe ka vendin e vet, por lexuesi duhet vetë dijesuar se Kurani nuk është një dimensional, një kuptimor, por ka edhe rrafshet e tjera. Për çka Kurani tregon qartë? Fjala është për 7 llojet e dënimeve dhe kataklizmave, të cilat në cikle të përsëritshme e vizitojnë njerëzin. Enes Kareq pohon se veprat mbi Kuranin në gjuhën angleze, këto dënimet e kataklizma në Kuran i quajnë tregime mbi dënimet. Surja Eshuara, poetët përmbajnë 7 tregime mbi dënimet hynore. Prandaj, maksima 7 ajete që përsëriten. Surja El-Hijr, ajeti 87, tregojnë drejt për drejt për 7 lloj katastrofash të cilat sipas edhe Kuranit edhe Biblës gjithnjë ndodhin në tokë, më herët dhe tash, pa ndërprerje. Këto ndodhi edhe në qofë si quajmë 7 rrëfime, 7 dënime, 7 shenja, 7 tregime, apo në përgjësi, fatkeqësi, aksidente, vrasje, i godasin shumë rënd njerëzit, kurse teologët thonë, i edukojnë dhe i disiplinojnë njerëzit. Nëse me vëmendje e lexojmë Kuranin, 7 shenjat janë: 1. Termetet, erozionet, kërcënimet e dridhjet e ndryshme. 2. Zjarret, të cilet shkaktojnë erat e thatësirës të të gjitha llojeve, pësimet dhe stuhit e zjarreve. 3. Vërshimet, përmbytjet, tsunamet, ujrat nëntoksore, detet edhe lumejtet razuara. 4. Shirat, kohët e rënda, ngricat e tjerë. 5. Vetëtimet, erat, shtrëngatat, tornadot e tjerë. 6. Sëmundjet infektuese, agresiviteti i bishave, karkalecave, gjarpërive, zvaranikve, rriqërave, viruseve e tjerë. 7. Luftërat, gjenocidet, dëbimet dhe trazimet ndërnjërzore. Dënimi vjen prej ujit, zjarrit, tokës dhe ajrit. Ato element që i gjejmë edhe të grekët e lashtë, semitët e tjerë.

zëri kthjellët i islamit. Një pjesë e madhe e Kuranit zë vend në dënimin e 7 llojeve të dënimit, të cilat përhershmërisht e godasin njerëzin. Ajeti i cekur më lart i surës El-Hijr, ajeti 87, është mjaft eklatant për ata të cilët mendojnë. Në kohën e teknologjisë së lartë, çdo çast mund të vrojtojmë boshtën dhe gjithësinë. Shumë shpejt e lehtë i ndjekim ndryshimet kozmike, por vështirë i shpjegojmë ato. Mbushllimet duhet të gjejmë në librat e shenjtë në Kur'an, i cili ka natyrë të çiltër, të kthjellët, optimiste dhe mund të ndihmojë në gjetjen e rrugës së drejtë, të parimeve të drejtësisë. E jo të friksohemi nga Kurani si libër i mesjetës, libër obskurantist, që i ka kaluar koha. Duhen

vitë ti, çdo gjë që ekziston, tokën, qiejt dhe çdo gjë në to. Allahu është ai i cili ka ngritur qiejt pas një shtyllë. Shihni, pastaj mbi sundoi me gjithësinë. Edhe diellin, edhe hënën u ka nënshtruar, secili lëviz deri në afat të caktuar. Ai rregullon tëra çështjet dhe me hollësi shpalon argumentet. Ndoshta bindeni se keni për të dalë para Zotit tuaj. Surja Ar-Ra'd, ajeti 2. Ai ka krijuar qiejt dhe tokën me qëllim të plot. Ai e mbështjell natën në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin deri në kohë të caktuara. Ah, ai është i fuqishëm dhe falës. Surja Az-Zumar, ajeti 5. Kurani është minier e kuptimeve dhe nuk mbyllet vetëm me një domethënie. Prandaj, shtrirja dhe në kuptime të tjera është obligim intelektual. Mufessirët duhet të hulumtojnë thellësinë e ajeteve si të veçuara dhe si tërsi, për nivelin e hershëm, por edhe për kohën deri në fundin e botës.

Fetihi i Mekës është eliksiri i zemrës. Ti, o i Mekë, je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut, Termidhiu. Hyrje. Çlirimi i Mekës është ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame. Për masat e kësaj ngjarje, krahas aspektit emocional, janë edhe besimore, etike, politike, juridike, ekonomike, sociale, psikologjike, ushtarake e tjerë. Nga shumica e historianëve konsiderohet se çlirimi i Mekës ndodhi me 1 janar 630 sipas kalendarit gregorian. Ç'është fetihi? Fet është çlirim i një vendi, marrje një territori, kurse fetihi i Mekës është çlirimi i Mekës me qëllim të përhapjes së fesë së Allahut, krijimin e kushteve në një vend që liria e besimit të jetë e siguruar. Gjuhësisht, fjala fet, do me thënë hapje, tregim i rrugës, marrje vendimit, fitore e tjerë. Në kuptimin përmbajtësor, fet, do me thënë çlirim prej muslimanve, i tokave ju muslimane, me qëllim të caktuar brenda rregullave të caktuara. Fethi nuk nënkupton invadimin apo okupimin, por marrje në një vendi ekskluzivisht për shkak të përhapjes së fesë së Allahut, me kusht që të mos sulmohet e as të luftohet ai që nuk bën rezistencë aktive, as të mos dëmtohen të mirat materiale, bujqësore, blegtoriale e tjerë. Qëllimi parësor i fethit nuk është pushtimi fizik, por pushtimi shpirtëror, përkatësisht heqja e pengesave në pushtimin e zemrave. Mekka, qendër e teuhidit. Mekka është qytet specifik, lidhet me emrin e Ademit alayhis salam, lidhet me emrin e Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam, lidhet me emrin e Muhammedit alayhis salam. Dikush në mënyrë metaforike e tha se edhe pse Mekka është pjesë e planetit Tokë, në hakikat, Mekka është zemra e kosmosit. Aty qëndet Bejtullahu, aty është kibla e muslimanve, ajo është simboli një shmëris. Në Mekke u lind Muhammedi, pejgamberi i pejgamberve, mëshira e botëve, njëri i dashur pa marë parasysh ngjyrat, gjuhët, racat. Edhe Suhejli i bardh, edhe Bilali i zi, edhe Selmani i verdh, ishin antar të familjes së tij. Cenimi i integritetit të tyre ishte cenimi edhe i Muhammedit alayhis salam. Në këtë qytet, ai i kaloi fëmirin, rinin dhe një pjesë të pjekurisë. Aty mori edhe një pjesë të shpalljes së Kuranit. Por nga dhuna psikike, dhuna fizike ndaj tij dhe njerëzve të tij, u detyrua të largohen nga Mekka

Abdullah ibn Adi për cilë se e ka parë pejgamberin a.s. në vendin Hazver se si thoshte. Ti oj Mekë je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut. Kur nuk do të braktisja, sikur të mos më kishin dëbuar nga ti. Edhe pse muslimanët u larguan për në qytetin Yathrib, tash i quajtur Medine, muslimanët dhe Muhamedi a.s. në vazhdimsi qenë të rrezikuar e kërcënuar. Bedri, Uhudi, Hendeku ishin vetëm tri sfidat më të mëdha në mesin e shumë problemeve që muslimanët kishin me idhujtarët Mekas. Pasoi edhe marrveshja e Hudejbijes, e jo e favorshme në aspektin afatshkurtër, por hapi i parë real drejt çlirimit të Mekës dhe daljes së fesë islame nga gadishulli arab e drejt botës.

Hudejbija, një hap drejt çlirimit. Pas vendosjes së muslimanëve në Medinë edhe sfidave të një pas njëshme ekzistenciale për ta, muslimanët ishin përmalluar për Mekën. Pas kërkesave të shumta, pejgamberi a.s. vendosi ta vizitonte Qabën dhe kryenin umren. Rreth 1500 sahab vendosën të shkonin. Muslimanët nuk u armatosën si shenjë se ishin nisur me qëllim paqësor. Kur arritën në vendin Dhul Huleife, muslimanët veshën ihramet dhe bën niyetin për kryerjen e umres. Në vendin Usfan, rreth 80 km larg Mekës, u ndalën të pushonin. Kur u erdhi lajmi se për asnjë çmim Mekasit nuk do t'i lejonin të hynin në Mekë, madje nëse muslimanët nuk hiqnin dorë, ata do t'i luftonin muslimanët. Pastaj dërguan një njësi ushtarake me në krye Halid ibn Velidin. Muhamedi a.s. shfrytëzoi disa rrugë alternative dhe arriti në vendin Hudejbije rreth 17 km larg Mekës. Prej aty, u dërgoi lajmin Mekasve që dëshironin të vizitonin Qabën, se ishin të veshur me ihram dhe kishin disa deve për t'i prerë për kurban. Pastaj e dërgoi Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, si të deleguar. Mekasit e pritën mirë Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, madje i lejuan ta bënte tavafin. Por kur Osmani këmbgulli se nuk do ta bënte pa Muhamedin a.s., atëherë ata u hidhëruan dhe robëruan atë. Filluan të përhapeshin lajme të ndryshme, deri tek ato se ishte vrarë nga idhujtarët. Kjo gjendje e pikëlloi Muhamedin a.s. Ai kërkoi nga shokët e tij që t'i zotohen se do të luftonin nëse do të ishte e nevojshme. Bejati, marveshja Hudejbijes. Në Hudejbi ishte një dru. Pejgamberi a.s. ishte ulur në ndegën e drurit, kurse shokët dhan besën, bejatin. Allahu Xhaleshanuhu u a bëri me dije se është i kënaqur me ata që bën bejatin. Beduinet të cilët kanë mbetur pas, ty do të thonë, na kanë penguar tufat, grigjat edhe familjet tona, kërko falje për ne. Ata me gjuhet e tyre flasin atë që nuk e kanë në zemra. Thuaj, po kush mundet të ndryshoj vendimin e Allahut nëse ai do t'ju dëmtoj apo do t'ju bëj ndonjë të mirë? Allahu është i informuar për punët tuaja. Surja El-Fet, ajeti 11. Kur Mekasit mësuan për këtë ndodhi, i njohur si Bejatul Ridvan, i zuri paniku, e liruan Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe hulumtuan për mënyra për të biseduar. Nga kjo rezultoi takimi dhe marveshja Hudejbijes, e nënshkruar mes Mekasve idhujtar dhe muslimanve. Edhe pse në shikim të parë, paqja u arrit në dëm të muslimanve, ajo ishte fitore e madhe në rrafshin afatgjat që do të tregoj edhe ardhmja e shpejtë.

Dorëzimi e bu gjendelit, qast kritik. Si pas marveshje së nënshkruar, pala muslimane ishte e detyruar të kthente në Meke e bu gjendelin, Allahu qofti knaqër me të, i cili kishte pranuar islamin dhe ishte bashkuar me muslimanet. Ebu Gjendeli, i gjendur në gjendje të vështirë, tha, Vëdhezrit e mi, shpirtrat e mi, unë ju erdha si besimtar, val, aq lehtë do të më dorëzoni të jo besimtaret? A nuk shikoni se më torturojnë, apo më dorëzoni atyre që do të më mundojnë dhe të më kthejnë nga feja? Omeri Allahu qofti kënaqur me të, duke mos mundur t'i përballoj lotët, tregoj nenin fatkeq që ju drejtua Muhammedit a.s. A edhe këtë do t'a pranosh o Resul Allah? Po, tha pejgamberi Allahut dhe ju kthye Ebu Gjendelit. O Ebu Gjendel, duro, Allahu do t'a hap rrugën. Ebu Bekri, Allahu qofti kënaqur me të në lidhje me Hudejbin, tha, Fethi më i madh ishte Hudejbia. Mirë po njerëzit janë shkurt pames, që do të shohin të vërtetën mes Allahut dhe pejgamberit të ti. Kjo është shkaku që njerëzit nëzitojnë, kurse Allahu nuk nëziton, a i nuk mundëson që diçka të realizohet deri sa nuk piqet edhe nuk vjen në kohën e duhur.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Nuk e di a keni dëgjuar apo jo. Gjarpër me 7 koka. Gjarpër me 7 koka është që kur i pret njëri del tetra. Ky është Edi Rama. Merdi turp nga vetja kur e dëgjova sot në jal, edhe e gjithë ideja nuk ishte tek problemet që ka rinia, se ishin të gjithë të shkollarë. E qiti me njëherë kokën këtu, tek protesta. Në mënyrën më skandaloze, më turp, të vjen turp, dhe më thënë nuk e di se çfarë bën ky popull që e duron këtë njeri kështu. Çfarë nuk foli me orë deputet, me parlament, me shok të vet, me ky e ka humbur fare dhe duket është i shpërfituar, por i ka dhënë Zoti këtë punën e djallit. Unë e njoh këtë që 12 vjeç. Fëminin e tij jashtë kontrollit. Rinia e tij e ke marrë vesh edhe ti që ka qenë keqësisht knockdown. Është e habitshme që ne kemi 114 vjet shtet dhe burrat e mirë këtu gjithmonë i ka kosit. Edhe Europa që na ndau në 5 copa nga gati 670.000 km2 kemi me 28.000 km2. Çfarë problemi ka që Kosova bëri gjithat luft, gjithat gjak, edhe akoma majnë peshën sërpit? Ç'është kjo? E ka problem që të bashkohen shqiptarët? Del që e ka problem. U këtu jam si pensionist, që kam 50 vjet punë.
6: Kam titull.
5: Kam titull, mjeshtër, në punën time si artist.
6: Pensionist luft.
5: Edhe, po nuk jam shok i Robert Renikës e i disa kolegëve të mi, disa shokëve të mi që kanë marrë shkollën që për një zarf me pare, për katër asra me shit veten, me shit është e turpshme. Dhe më vjen turp që nuk i shoh këtu, që ata duhet të jenë në kryet kësaj pune. 5 vjet pa teatr, 5 vjet pa muze kombëtar, 5 vjet pa galeri. Ky është ministri i kulturës që shkatërroi kulturën shqiptare. Ky është kryeministri më i paturpshëm që as nuk skuqet, as nuk zverdhet. Unë nuk e di si qëndron. Por kam përshtypjen që në Europë ky ka miq pikrisht ata që se kanë dashur këtë kombë. Presidenti i Francës Macron, mu përqafua, mu përdroth atje, të fërku për dursh aty si t'ishin gay, si t'ishin lesbik. Ky ishte Edi Rama. Franca është mikesha e Beogradit, historikisht. Dhe atje në librën time e disi thonë, hamshori rus, mbasi marsi pelën Francë, poli kopilin sërb. Kjo ka qenë për librën. është për qesh, por është shumë alegori e bukur e dibrës.
1: Miq Prizmës, kisha dëshirë të trajtoja problemin e patriotizmit ose të atdet dashurisë edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi, dëgjova, po, po them lexova, një post të një këngëtare e dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thanë, ato e këngëtare, atë lloj edukate të asaj kohe, lloj mënyre të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, duke nese. Tashi, kjo zonja jeton jashtë edhe po tregonte basen mund të kënë sharë në rjetër, nuk e di, kakshu. Maskaresh që, adim, jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keq edukuar. Dhe ajo po shkruante që shiko se e duam edhe ne Shqipërinë, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë të ashtë do merën vetëm me këtë frasë, sepse ajo është shkruajtur, lere çfarë thotë. Kur shkruan, koncentrohesh, dhe më thane, mendon disa herë, mund edhe ta korrigjosh, kur e flet, i, kështu si po bëjon të shi, veç në qofë se nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu, me një herë, shkurt, nuk është se po e korrigjoj, kur e shkruan, mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër, nejse. Fjala në mos më shumë, më bëri përshtypje. Dhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimin, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për t'u larguar nga vendi. Një individ mund largohet nga vendi. Ka shumë arsye për t'u larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtoj ke vendi i tij, largohet te një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëj gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetëmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i arratisesin, dhe ose hanin plumbi shpinës, o i arrestonin, o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohërat e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madhë. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund thua se je më patriot, sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar paratë. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjin për vendin e saj, kohës saj, etj. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhëm vendi edhe sigurisht që shqetësohesh edhe sigurisht që ndihesh keq, po kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më të rëndësishëm. Sepse pa dyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo e rregulluar mirë. Absolutisht nuk je i barabart, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një grotesk i cili duhet pranuar për hatem që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim te për vlera, sepse ka vendosur të ikë dhe largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mbrapa, shef vendin ku ka lindur? Atëherë ç'mund të thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend, çfarë mund të thuash? Është e kollajt ta ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Siç janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh, ta ndërtosh, ta bësh këtë vend siç është ai vendi ku ke shkuar ti emigrant i dashur. Ti Mimoza Selimi. Ai si shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them tash, patetizmin folklorik të një propagande e cila nuk vlen më. Nuk vlen më. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijët ata nuk flasin shqipen. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shin, bor, me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanën, me gjithë ta. A thu se kanë këta fajet, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë lloj backgroundi politik, të lloj mrekullie politike, a thu se si jemi ne, jemi jashtë, jemi në për shetite, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne vedi kemi bërë këtë punë. Po na kursejnë, këtë patetizm na kursejnë, nuk mund t'jeni asë më patriot, nuk mund t'jeni më asë më atë dashurie e madhe filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsërisë, dhe kjo është e fundit, keni vendosur mos t'jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rregulluar dhëmbët, ose ju merr malli. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtu.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
5: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Na pret që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më e nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në 10 vjeçin e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi që në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave. Parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh. Megjithatë, që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim, ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Veratë, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fier, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë përgjatë vijës së Bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës ku termometri sërish

0: riku, të qarkut të Beratit, Belçi ose të Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura Vajgurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënoj temperaturën mbi vlerën 40°C.
1: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucione të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkur më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, që do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkur përpara frekuentimit të plazheve dhe të pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose familjarëve tanë.
2: PGZ-ja, të them të drejtën dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithë pranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhjeve, siç është çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo e fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj unë e quaj shpesh atë mbëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga gjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivellet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të

0: Tmangush do lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushatat zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka thënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe tek kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u deri te zgjedhjet lira dhe ndeshme, mos të kthehet kjo në një moll sherri dhe një vaterlo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
1: Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër arrin përqendruar dhe 12 veta në një qeli.
2: Kërkesat tona vazhdojnë të jenë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet të ketë një spital forenzik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me mrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të jetë multidisciplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
3: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientët.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: heronjë të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin de şta?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Falës, kur e kërkojmë këtë? Siç e kërkon ajo rregulloria që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muaj të tërë deputetet e opozitës. Së dyti, Zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit partisë Mundësia, po dhe shumë rioshve të tjerë të partisë socialiste goxha të dhunshëm këtu, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Del ministri i financave aty e shantazhon me kompanitë e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyllë biznese të hapur edhe nga bota e nëndeshme. Nuk do na mbyllni dot gojën, Zoti Balla. Nuk do na mbyllni dot gojën. Por sigurisht ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10 mijëra vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam taulanti, dua 100 mijë euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte taulant balla. Dhe në fakt vesi vazhdoni me bigjos në mes të Evropës dhe në fakt nuk do bëni më bigjos.
6: Përfundoi. Zoti Balla.
5: Jo, po thoj Per Maler, 10 sekonda, po thoja këtë, vazhdo me bigjozin në mes të Evropës dhe shqiptarët kanë dalë në shesh taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bigjoz ti, gjithë maxhoranca dhe Edirama me jetën e shqiptarëve.
6: Zoti Balla.
7: Të falë agones. O Gone, i vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pa pako kur është zgjedhur, e me qënë se hapo qik ti fotograf, se du ta shof qik të... Me qënë se tani jemi balë për balë, edhe për replik, 2 minuta me qënë përmëndi jemi në kryetarë pare se të kaluje ke fjalla. Ta shpjegoj unë gjithë. Se ka të arrestuar për atë çështje dhe shko t'i pyesësh. Kur ishim numronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numruzve tan i kam mesajet këtu, në? I kam mesajet këtu këtu ajde du të lexojon të gjitha mesajet tani më fusi e miq që ti thoja numruzve të Parti Socialiste të ruajnë votat e tua se po ti vitë të PD-ja është kësu apo jo? Beto këtu ti s'ke asnjë të drejtë as politike, as morale të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj të them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon, se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote, edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes ti tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por, petat e byrekut po hapen, si që hapen edhe historit e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj lumi. Dhe një gjë duhet të dini, flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrinë me lumin, pra nda ikën nga ju.
1: Dhe një këtirje të fundit, ja drejtoj Taulantit, i cili për çdo ditë merr ato fotot e orës 7 nga protesta dhe tallet me protestuesit. I them që Taulant, ki kujdese përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptar për plot 43 ditë oret për një Shqipëri të re dhe vazhdo me syleshsinë tënde të tallesh me trinj që janë aty dhe që pas 43 ditësh me radhë sot ndoshta janë pak më pak se sa para disa javësh. Por unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplenit, i cili thotë: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund."
7: Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj të them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon, se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote.

0: dhe këtë sezon, si gjithë sezonet e mërparshme, ekipi i Tiranës dhe i Partizanit do listohen në javën e 6 të kampionatit. Klubet e kanë mirëpritur këtë skem të re dhe nga federata janë marrë gjitha masat për organizimin e gjitha ndeshjeve të kampionatit 2026-2027. Sukseset të gjitha skuadrave dhe sa më shumë spektakl.
1: The draw is always unpredictable and it's something that we cannot influence on that, but we are happy. We are going to play first two games away, first game against Ignatia, last winner of the league, and it's of course challenge for us, and we are going to be ready as much as possible to the beginning of the championship. As I mentioned, they won the league and they're playing currently in qualification of Champions League, so on Wednesday we will watch again them. So it also is for us good that we can watch them in competition matches before we are going to play against them.
2: Di tashmë se kur ke 10 ekipe do të luash shumë shpejt me këto ekipe, po themi që është një short i mirë sepse e nisim brenda ndeshjes së parë dhe kjo ndoshta na jepi një bonus pozitiv për fillimin e kampionatit.
3: Ne kishim menduar se ndeshjet e parë pa më të shumë fillon shtëpi, po shorti u tregu pak në dy të fortat me Dinamo dhe me Gnata që paraprakisht kanë filluar shumë më herët se ne së vitin, po ne jemi të motivuar, e treguam edhe vitin që shkoi që jemi të përgatitur, duke tash të shohim inshallah çdo gjë të shkojë mbarë këtë sezon.
4: Është më vështirë të mbrosh titullin se sa ta fitosh, kjo është. Dhe për këtë arsye, Gnatia ka qenë shumë serioze në të gjitha hapat e ndjekur deri tani me grupin e rritarëve që janë larguar, por sidomos me prurjet e reja të cilat janë një nivel shumë më të lartë, shumë më të mirë se ata që kishin. Kjo tregon edhe njërë seriozitetin e Zotit Demrozi dhe Zotit Zemelaj për të bërë një ekip dinjitos që për të sunuar ashtu siç kemi objektiv dhe grupet dhe për të fituar titullin kampion përse jo dhe për herë të katërt. Pra, nuk e fshehim, jemi objektiv, kemi fitimin e titullit përse jo.
5: Tani shorti diet, është një soi për të gjithë, do të ndeshësh me të gjitha skuadrat që janë në këtë kampionat. Normalisht e fillojmë me Laçin në një transfer të vështirë, pasi Laçi dihet që ka një histori në kampionatin shqiptar, por do thoya që do jetë një kampionat i bukur me sfida shumë interesante.
1: I'm happy that I am also part of Albanian league and also head coach of Tirana, which is the most club with the most trophies and the most historical club in Albania. It's a nice opportunity for me, and I am happy that I can learn about Albanian country and your culture.
2: Tek Dinamo do presim gjithmonë atë skuadër që do të jetë pretendente për luajtën e pretendentëve të para, do të jetë gjatë gjithë kohës deri në fund në luftë për të arritur objektivat maksimale.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndryrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Alo, povite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++,

0: nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Na pret që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në 10 vjeçin e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi që në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave. Parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh. Megjithatë, që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim, ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Berat, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fier, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë përgjatë vijës së Bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës ku termometri sërish zbret në 34-35. Dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Parashikohet në fakt që temperaturat më të larta të shënohen në pjesën e dytë të korrikut. Pra duke filluar nga dita e mërkurë dhe e tek sa jave dhe deri në fund të korrikut, këto janë ditët ku do të kemi 3-4 ditë ku do të kemi dhe pikun e temperaturave që do të ketë zona që do jenë 40 gradë, por nuk përjashtohen. Zonat të izoluara, të qarkut të Shkodrës, që mund të jetë Kopriku, të qarkut të Beratit, Belçi ose Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura Vajkurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënoj temperaturën mbi vlerën 40.
5: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50 plus. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja bluzave të leta në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, kjo do të thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose familjarëve tanë.
1: Që gjëzëja, të them të drejtën dhe këtu falë konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithë pranuara si çështje politike, si që identifikimi zgjedhjeve, si që çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj unë e quaj shpesh atë mbëlqen si shprehje pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vet palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga ngjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpytje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë do të kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivellet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponojë një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushata zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe tek kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u dhe zgjedhjet lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një mollë sherri dhe një vatër, një vaterlo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
6: Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër e arin përqendruar dhe 12 veta në një qeli.
7: Kërkesat tona vazhdojnë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet ketë një spital forensik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të multidisciplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
8: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientët.
3: Ngjarja e ditës.
9: Radio Honda 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Radio Jehona, 107.6 MHz.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve trekton, panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar, për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: E para, ti s'ke asnjë të drejtë, as politike, as morale, të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi, ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj të them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon, se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelen sorra si puna jote, edhe si puna e këti tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, për mes ti tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por, petat e byrekut po hapen, si që hapen edhe historit e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj lumi. Dhe një gjë duhet të dini, flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrinë me lumin. Prandaj ikën nga ju.
5: Kur e kërkojmë të? Si që kërkon ajo rregulloria, që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muajt e tërë deputetet e opozitës. Së dyti, Zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit Partisë Mundësia, po dhe shumë rioshve të tjerë të Partisë Socialiste goxhatë të dhunshëm këtu, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontrol në dorë. Del ministri i financave aty e shantazhon me kompanitë e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyllë biznese. të hapur edhe nga bota nëndeshme. Nuk do na e mbyllin dot gojën, zoti Balla. Nuk do na e mbyllin dot gojën. Por sigurisht ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10 mijëra vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam taulanti, dua 100 mijë euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte taulant balla. Dhe në fakt vesi vazhdoni me bigjos në mes të Evropës dhe në fakt nuk do bëni më bigjos.
1: Përfundoni. Zoti Balla.
5: Jo, po thoj. Tërë maler, 10 sekonda. Po, po thoja këtë. Vazhdo me bigjozin në mes të Evropës dhe shqiptarët kanë dalë në shesh taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bigjos. Ti gjithë maxhoranca dhe Tirana me jetën e shqiptarëve.
1: Zoti Balla.
4: Të fala Gones. O Gone. I vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pa pako kur është zgjedhur, e me qënë se hapo qik ti fotograf, se du ta shof qik të... Me qënë se tani jemi balë për balë. Edhe për replik, 2 minuta me qënë përmëndi jemi në kryetar, pare se të kaluj ke fjalla. Ta shpjegoj unë gjithë, se ka të arrestuar për atë qështje dhe shkoti pysh. Kur ishim numronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numruzve tan, i kam mesajet këtu, në? I kam mesajet këtu. Këtu. Ajde, du të lexojon të gjitha mesajet tani. Më fuste miq që ti thoja numruzve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vithë PD-ja. Është kshu apo jo? Betohu këtu.
6: Dhe një thirrje të fundit ja drejtoi taulantit, i cili për çdo ditë merr ato fotot e orës 7 nga protesta dhe tallet me protestuesit. I them që taulant, ki kujdese, përball nuk ke më Saliun, përball ke rinin shqiptar për plot 43 ditë oret për një Shqipëri të re dhe vazhdo me syleshsinë tënde të tallesh me trinjt që janë aty dhe që pas 43 ditësh me radhë sot ndoshta janë pak më pak se sa para disa javësh, por unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund."
4: Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, e nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj të them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelen soga si puna jote.

0: dhe këtë sezon, si gjithë sezonet e mërparshme, ekipi i Tiranës dhe i Partizanit do listohen në javën e 6 të kampionatit. Klubet e kanë mirëpritur këtë skem të re dhe nga federata janë marrë gjitha masat për organizimin e gjitha ndeshjeve të kampionatit 2026-2027. Sukseset të gjitha skuadrave dhe sa më shumë spektakl.
1: The draw is always unpredictable and it's something that we cannot influence on that, but we are happy. We are going to play first two games away. First game against Ignatia, last winner of the league, and it's of course challenge for us, and we are going to be ready as much as possible to the beginning of the championship. As I mentioned, they won the league and they're playing currently in qualification of Champions League, so on Wednesday we will watch again them. So it also is for us good that we can watch them in competition matches before we are going to play against them.
2: Di tashmë se kur ke 10 ekipe do të luash shumë shpejt me këto ekipe, po themi që është një short i mirë sepse e nisim brenda ndeshjes së parë dhe kjo ndoshta na jepi një bonus pozitiv për fillimin e kampionatit.
3: Ne kishim menduar që ndeshjet e parë pa ndeshën fillon në shtëpi, po shorti u tregu pak në dy të fortat me Dinamo dhe me Gnatë që para praktikisht kanë filluar shumë më herët se ne së vitin, po ne jemi të motivuar, e treguam edhe vitin që shkoi që jemi të përgatitur, gatë tash të shohim inshallah çdo gjë të shkojë mbarë këtë sezon.
4: Është më vështirë të mbrosh titullin se sa ta fitosh, kjo është. Dhe për këtë arsye Gnatia ka qenë shumë serioze në të gjitha hapat e ndjekur deri tani me grupin e lojtarëve që janë larguar, por sidomos me prurjet e reja, të cilat janë në një nivel shumë më të lartë, shumë më të mirë se ata që kishin. Kjo tregon edhe një herë seriozitetin e zotit Demroze dhe zotit Zemelaj për të bërë një ekip dinjitos që për të sunuar ashtu siç kemi objektiv dhe grupet dhe për të fituar titullin kampion përse jo dhe për herë të katërt. Pra, nuk e fshehim. Jemi objektiv, kemi fitimin e titullit përse jo.
5: Tani shorti dihet, është një histori për të gjithë, do të ndeshësh me të gjitha skuadrat që janë në këtë kampionat. Normalisht e fillojmë me Laçin në një transfer të vështirë, pasi Laçi dihet që ka një histori në kampionatin shqiptar. Por do thoja që do jetë një kampionat i bukur me sfida shumë interesante.
1: I'm happy that I am also part of Albanian league and also head coach of Tirana, which is the most club with the most trophies and the most historical club in Albania. It's a nice opportunity for me, and I am happy that I can learn about Albanian country and your culture.
2: Tek Dinamo do presim gjithmonë atë skuadër që do të jetë pretendente për të luajtur pretendentët e para, do të jetë gjatë gjithë kohës deri në fund në luftë për të arritur objektivat maksimal.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.
11: Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Ju kjo e fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grushteti detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Ndërka që epopeja 15 korrikut, simbol i rezistencës ndaj tentativës për grushteti në Turqi më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anëmban vendit nën moton vullnet ty në fitoria jonë. Turqia ka përkujtuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit me presidentin Recep Tayyip Erdogan që theksoi se Turqia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai në Srebrenicë. Ankara dhe Kairo po e thellojnë në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve pas viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes së Turqisë dhe Egjiptit do të takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dypandësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit të Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, në thonjza, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Në një video mesazh të transmetuar në panelin e titulluar në 10 vjetorin e 15 korrikut, vullneti ynë, fitoria jonë, Durani risolli në kujtesë se pjesëtarë të organizatës terroriste FETO sulmuan institucionet shtetërore, kuvendin, objektet mediatike dhe pushtuan urat mbi ngushticën e Stambollit duke synuar demokracinë dhe vullnetin kombëtare. A i theksoj se shteti dhe qytetarët e ti ju kundërvun me vendosmëri kësaj tentative për grushteti. Si pas ti, miliona njerës ju përgjigjën thirrje se presidentit Erdogan dole në rrugë dhe mbrojtën vullnetin e tyre. Gjatë ngjarjeve humbën jetën 253 qytetarë, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën. Durani nënvizoi se populli turk gjatë gjithë historisë së tij nuk i është nënshtruar robërisë, tradhëtis apo kërcënimeve ndaj pavarësisë dhe se kjo u dëshmua edhe njëherë më 15 korrik të 2016-s. Ai deklaroi se Turqia e ka forcën për të përballur me çdo kërcënim ndaj suverenitetit dhe pavarësisë së saj. Sipas tij, FETO nuk është kërcënimi i parë i këtij lloji me të cilin është e përballur vendi, ndërsa shtohet se strukturat e kësaj organizate janë eliminuar nga institucionet shtetërore, ndonëse ky proces ka pasur kosto dhe sakrifica. Zoti Duran tha se Turqia në udhëheqjen e presidentit Erdogan ka arritur të ruaj unitetin përballë kërcënimeve të brendshme dhe atyre të mbështetura nga jashtë. Ai u bëri thirrje vendeve miqësore që të mbështesin Turqinë kundër strukturave që cënojnë demokracinë dhe suverenitetin e saj, duke theksuar se FETO nuk përbën vetëm një problem të sigurisë kombëtare turke, por edhe një kërcënim për çdo shtet ku vepron. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës turke vlersoi se tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 tregoi se terrorizmi dhe kërcënimet hibride shfaqen sot në forma gjithnjë më komplekse. Ai palemëroi se shoqëritë përballen me manipulime dhe krizë të së vërtetës, ndërsa theksoi nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zgjidhje të përbashkëta. Duke cilësuar përvojën e Turqisë si një shembull me rëndësi universale, Durani tha se shpreson për një të ardhme me më shumë bashkëpunim, mirëkuptim dhe një rend të ndërkombëtar më të drejtë. Në fund, ai përkujtoi me respekt martirët e 15 korrikut, falenderoi veteranët dhe të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet.
0: Epopeja e 15 korrikut, simboli rezistencës ndaj tentativës për grushtetin në Turqi më 2016-ën do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anëmban vendit nën moton vullnet ynë, fitoria jonë. Programet të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës do të shtrihen nga sheshet e aeroportet deri te Hekurudhat, duke ndërthurur ceremonitë përkujtimore me teknologjitë moderne dhe projektet e kujtesës digitale. Qendra kryesore e aktiviteteve më 15 korrik 2026 do të jetë Parku Kombëtar Kryeqytetas në Ankara. Ceremonia organizuar në kujdesin e presidencës dhe me pjesëmarrjen e rreth 20.000 qytetarëve, do t'i kushtohet evokimit të dëshmorëve dhe mirënjohjes për veteranët, duke theksuar vendosmërinë e popullit për të mbrojtur demokracinë dhe vullnetin kombëtar. Në kuadër të përvjetorit të 10-ra trena të veshur me temën Vullneti ynë, fitoria jonë, të përgatitur në bashkëpunim mes Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, do të qarkullojnë për gjatë javës në linja të ndryshme të vendit, duke përcjellë mesazhe uniteti dhe fotografi që kujtojnë rezistencën e 15 korrikut. Ekspozita fotografike, kujtesë dhe përkujtim 15 korriku do të hapet më 14 korrik në aeroportet e Ankaras, Stambolit, Izmirit, Antaljes dhe Gaziantepit. Fotografit do të pasyrojnë qëndresën e qytetarëve kundër tentativës për grushtetje dhe luftën për mbrojtjen e demokracisë. Në Stambol do të realizohen disa projekte memoriale. Më 13 korrik në sheshin e Ysgjudarit do të inaugurohet instalacioni i titulluar Dëshmia e Heshtur, kushtuar 253 dëshmorëve të 15 korrikut. Për secilin prej tyre do të vendoset një flamur turk së bashku me emrin, datën e lindjes dhe vendlidjen. Më 15 korrik në sheshet e Ysgjudarit dhe Taksimit në Stambol do të krijohet pema e kujtesës, një hapësirë interaktive ku qytetarët do të mund të lënë mesazhe për martirët përmes ekraneve me prekje. Të gjitha mesazhet do të ruhen në një arkiv digital të përbashkët, duke i bërë vizitorët pjesë aktive të kujtesës kolektive. Në Ankara, më 15 dhe 16 korrik, në sheshin Kızılay, do të hapet tuneli digital i kohës, i cili përmes zërit, dritës dhe teknologjisë do të rikrijojë ngjarjet nga momentet e para të tentativës për grushtetje deri te fitoria e vullnetit kombëtar, si dhe zhvillimet e Tyrkisë gjatë 10 viteve të fundit në industrinë mbrojtjes dhe në teknologji. Ura e dëshmorëve të 15 korriku do të jetë sërish një nga pikat kryesore të aktiviteteve përkujtimore në Stamboll. Në orën 10 paradite do të zhvillohet marshimi për demokracinë dhe dëshmorët me rreth 5000 pjesëmarrës nga distrikti Zinxhirliku Ju deri te varrezat e dëshmorëve pranurës. Kurse në mbrëmje, Kulla e Gallatës dhe Kulla e Vashës do të ndriçohen me projeksione artistike që do të rrëfejnë rezistencën asaj nate. Në orën 22:15, mbi urën e dëshmorëve të 15 korriku do të organizohet një spektakël me 1500 dronë, të cilët do të formojnë në qiell flamurin turk dhe mesazhin Vullneti ynë, fitoria jonë. Aktivitetet nuk do të kufizohen vetëm me Ankaran dhe Stambollin. Në 81 provincat e vendit do të ngrihen çadra përkujtimore me materiale video dhe përgatitje digjitale kushtuar ngjarjeve të 15 korrikut. Gjithashtu qytetarëve do të shpërndahet një distinktiv përkujtimor i 10 vjetorit i frymëzuar nga lulja endemike e rrethit Gölbaşı të Ankaras. Përmes këtyre aktiviteteve synohet të ruhet e gjallë ndërgjegja për demokracinë, të forcohet kujtesa e përbashkët dhe të përcjellet brezave të ardhshëm trashëgimia e rezistencës së popullit turk në mbrojtje të pavarësisë dhe vullnetit kombëtar.
1: Kanë kaluar 10 vjet nga tentativa e dështuar për grushteti e 10 korrikut 2016 në Tyrkië. Sipas kronologjisë së ngjarjeve, organizata terroriste FETÖ kishte nisur përgatitjet për grushtin e shtetit 8 muaj përpara tentativës. Pasi nuk arriti të realizonte objektivat e saj përmes ndikimit në politikë pas zgjedhjeve të 1 nëntorit 2015, organizata kaloi në fazën e përgatitjes së ndërhyrjes ushtarake. Atë ditë, para më 1 nëntor të 2015-s, kreu i organizatës, Fethullah Gyleni, mori vendimin për të bërë grusht shtetin. Në muajt që pasuan, drejtues të organizatës dhe ushtarak të lidhur me të zhvilluan një sër takimesh në Ankara, Stamboll dhe në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku u hartuan dhe u koordinuan planet për grushtin e shtetit. Në total u identifikuan 23 takime të nivelit të lartë, ku morën pjesë figura si Adil Öksüz, Kemal Batmaz dhe oficer madhor si Hakan Karakuş. Mbledhja e parë u mbajt më 14-15 nëntor të vitit 2015 në Pensilvani të Amerikës. Gjatë periudhës janar korrik 2016, takimet u intensifikuan. Raportet e përgatitura në Tyrkië u përcollën në Pensilvani, ndërsa në qershor dhe korrik u zhvilluan mbledhjet përfundimtare për ndarjen e detyrave dhe koordinimin e veprimeve. Në ditën e fundit, para 15 të korrikut, organizatorët të zhvilluan takime në Ankara dhe Istanbul për të finalizuar planin e grushit të shtetit. Më 14 korrik, personat kyç civil të organizatës mbërritën në Ankara dhe të gjitha përgatitjet ishin përfunduar. Megjithatë, tentativa për grusht shtetit dështoi përballë rezistencës së qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilët kundërshtuan përpjekjen për arrëzimin e rendit kushtetues.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia po bën dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta parandaluar përsëritjen e vojeve të ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës. Duke folur pas drejtimit të një mbledhje të kabinetit në kryeqytetin Ankara të vendit, Erdogan i tha se Turqia do të vazhdojë të punojë për një Bosnjë-Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begat, ku njerëzit me besime, kultura dhe identitete të ndryshme etnike të jetojnë së bashku në paqe.
1: Turqia organizoi një ceremoni për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ku zyrtarët turqë që rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe paremëruan kundër mohimit të gjenocidit. Në ceremoninë mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë morën pjesë zëvendës ministri i Jashtëm dhe drejtori për çështjet e Bashkimit Evropian, pranë kësaj ministrie, ambasadori Mehmet Kemal Bozaj si dhe ambasadori e Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković. Zoti Bozaj kujtoi se Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 23 maj të 2024-s mbledh korrikun si ditën ndërkombëtare të reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës të vitit 1995. Ai shtoi se në bazë të një qarkulleje presidenciale, 11 korriku shënohet në Turqi si dita e përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës dhe se ceremonia përkujtimore organizohet çdo vit që nga viti 2024 e këtej. Zvendës ministri Bozaj theksoi se qëllimi i ceremonisë është ruajtja e së vërtetës historike, mbështetja e drejtësisë dhe përcjellja e kujtesës tek brezat e ardhshëm. Srebrenica nuk është vetëm një faqe e errët e historisë së Bosnjë-Hercegovinës, por edhe e Evropës dhe e gjithë njerëzimit, thaj. Sipas tij, masakra e kryer më 11 korrik të 1995-s në një qytet të shpallur si zonë e sigurt nga OKB-ja, dëshmoi pasojat shkatërruese të urrejtjes, diskriminimit dhe nacionalizmit ekstrem. Ai kujtoi se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe tribunali penal ndërkombëtar për ish Jugosllavin i kanë cilësuar juridikisht ngjarjet në Srebrenicë si gjenocid. Mohimi i këtij fakti ose paraqitja e tij si një fitore simbolike dëmton ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit, u shpreh Bozaj. Ai rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës, duke theksuar se paqja në këtë vend mbetet një element kyç për stabilitetin në Ballkan. Ndërkaq, ambasadoria e Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković, falenderoi Turqin për mbështetjen e saj të vendosur dhe parimore. Ajo kujtoi se në Srebrenicë u vran më shumë se 8000 burra dhe djem mysliman bosnjak, megjithëse qyteti ishte shpallur zonë sigurt nga OKB-ja. Mohimi i gjenocidit nuk është liri e shprehjes, por vazhdimi i krimit me mjete të tjera, deklaroi Çolaković, duke dënuar përpjekjet për të portretizuar autorët e krimit si heronj ose për të minimizuar përmasat e krimit. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Turqia dhe Egjipti po forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe çështjeve rajonale si pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve pas rreth një dekade tensionesh. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, Yaşar Güler, priti në Ankara homologun e tij egjiptian, komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura dhe ministrin e mbrojtjes dhe përdhimit ushtarak të Egjiptit, general lejtnant Ashraf Salem Zahir, me ceremoni ushtarake zyrtare. Pas intonimit të himneve kombëtare dhe inspektimit të gardës së nderit, dy ministrat të zhvilluan në një takim e dyer të mbyllura, ku diskutuan marrëdhëniet dypashe në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon. Takimi u zhvillua në një periudhë kur Ankaraja dhe Kairoja po vazhdojnë përpjekjet për rivendosjen e plotë të marrëdhënieve dhe po kërkojnë bashkëpunim të ngushtë për përballimin e sfidave të përbashkëta rajonale. Gjatë vizitës zyrtare në Kairo, në shkurt, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Ankaraja synon të thellojë bashkëpunimin me Egjiptin në fushën e transportit dhe tregtisë detare, lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare. A i theksoj gjithashtu rritjen e shkëmbimeve ekonomike e turistike, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi në turizëm do të zgjerohet më tej. Përveç marrëdhënieve dypalëshe, Turqia dhe Egjipti po koordinojnë gjithnjë më shumë qëndrimet për çështjet rajonale. Gjatë krizës së fundit me Iranin, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani zhvilluan kontakte me Egjiptin në kuadër të përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Dy vendet kanë bashkëpunuar edhe në përpjekjet humanitare për Gazën, duke bërë thirrje për zgjerimin e qasjes së ndihmave dhe duke koordinuar veprimet përmes kanaleve diplomatike. Sipas zyrtarëve, forcimi i bashkëpunimit mes Turqisë dhe Egjiptit mund të japë një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin e lindjes së mesme, ndërkohë që rajoni përballet me sfida të shumta të sigurisë.
1: Ndërsa komandanti i forcave lehtare të Turqisë, admirali Ergjumen Tatlolu, i zhvilloi një vizitë në provincën siriane të Latakias me fregatën TCG Istanbul, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Turqisë dhe Sirisë. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, admirali Tatlolu dhe delegacioni që e shoqëronte mbërritën të hënën në Latakia, ku ata u pritën nga komandanti i forcave lehtare siriane, general brigade Muhammed El Sud. Gjatë vizitës, delegacionet e zhvilluan bisedime mbi bashkëpunimin në kuadër të procesit të ristrukturimit të forcave tërmatosura të Sirisë. Në takime mori pjesë edhe ambasadori i Turqisë në Damask, Nuh Yılmaz. Delegacionet inspektuan gjithashtu portin ushtarak të Latakias, ndërsa Ministria Turke e Mbrojtjes theksoi se këto kontakte përbëjnë një hap të ri në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes dhe synojnë në forcimin e marrëdhënieve, koordinimit dhe mbështetjes për zhvillimin e strukturave ushtarake siriane.
0: Republika Turke e Qipros Veriore ka kritikuar emërimin nga Komisioni Evropian të zgjendës presidenti të Komisionit Rafael Fito si përfaqësues i posaçëm për çështjen e Qipros, duke e cilësuar këtë vendim të papranueshëm dhe të njanshëm. Një deklaratë të publikuar ditën e hënë, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Qipros Veriore tha se emërimi është për papëlqimin e palës turko-qipriote dhe duke shpërfillur vullnetin e popullit turko-qipriot, ndërsa vendimi u cilësua si provokues. Sipas ministrisë, vendimi i Bashkimit Evropian dëshmon edhe një herë qasjen e njanshme të bllokut ndaj çështjes së Qipros dhe bie ndesh me parimin se çdo zgjidhje arshme duhet të zbatohet në barazin e dy palëve. Në deklaratë thuhet se Bashkimi Evropian e humbi paanshmërinë dhe besueshmërinë në çështjen e Qipros që në vitin 2004, kur pranoi administratën greko-qipriote të Qipros Jugore si anëtare të vetme të ishullit, duke anashkaluar të drejtat dhe interesat e turko-qipriotëve. Ministria akuzoi gjithashtu BE-n dhe administratën greko-qipriote se po përpiqen të krijojnë një fakt të kryer përmes veprimeve të njanshme, duke theksuar se përpjekjet e tilla nuk do të kenë sukses. Sipas Republikës Turke dhe Qipros Veriore, një zgjidhje qëndrueshme e çështjes qipriote mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të dy palëve në ishull. Ministria e bëri thirrje Bashkimit Evropian të heqë kufizimet ndaj turko-qipriotëve si një hap për të dëshmuar paanshmërinë e tij dhe për të mbështetur procesin e paqes në ishull. Në përfundim të deklaratës thuhet se Republika Turke e Qipros Veriore do të vazhdojë të kundërshtojë çdo veprim të BE-s që sipas saj shpërfill statusin politik dhe vullnetin e turko-qipriotëve.
1: Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të inteligjencës ruse, hakerëve dhe kompanive të lidhura me ta, të akuzuara për aktivitetet të spionazhit kibernetik dhe sabotimit kundër vendeve evropiane. Një deklarat, Këshilli i Bashkimit Evropian tha se masat lidhen me atë që e cilësoi si ekosistemi kibernetik Kejdashës i Rusisë, i cili ka në shënjestër shtetet anëtare të BE-s dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas deklaratës, njësia e 16 e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, FSB-s, ka drejtuar grupe të ndryshme të kërcënimeve kibernetike të cilat prej vitesh kanë kryer operacione të spionazhit dhe sabotimit ndaj infrastrukturës kritike të vendeve të BE-s. BE-ja dënoi aktivitetet kibernetike të Rusisë duke theksuar se ato kanë prekur jo vetëm vendet anëtare të bllokut, por edhe Ukrainën. Në deklaratë përmenden si objektiva Franca, Gjermania, Polonia, Holanda, Austria, Slovakia, Rumania dhe Finlanda. Sipas BE-s, sulmet kanë përfshirë deportimin në rrjetet qeveritare dhe përpjekje për sabotimin e infrastrukturës kritike. Këshilli rikujtoi se në Francë janë kryer operacione të spionazhit kibernetik kundër institucioneve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës Ormuzit pas përshkallëzimit të ri të tensioneve me Iranin që nga 7 korriku. Në një intervistë telefonike për emisionin Fox and Friends të kanalit informativ Fox News, Trump i tha se Washingtoni ka gjasa të marrë përsipër administratën e kësaj rruge strategjike detare. Do ta mbajmë ngushticën në kontroll dhe ndoshta do ta administrojmë vetë, do të jemi mbrojtësit e saj, ndoshta mund të na quajnë ëngjëllin mbrojtës i ngushticës, u shpreh Trumpi. Ai shtoi se duke qenë se SBA-ja do të garantonte sigurinë e kësaj rruge detare jetike, kostot e këtij angazhimi duhet të mbulohen. Trumpi akuzoi gjithashtu Iranin për shkeljen e një marrëveshjeje të mëparshme.
0: Ndërkaq presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se bllokada detare amerikane ndaj Iranit në ngushticën e Hormuzit ka hyrë sërish në fuqi dhe se për të gjitha ngarkesat që kalojnë nëpër këtë rrugë detare do të vendoset një tarifë tranziti prej 20%. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Trump i tha se ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe do të mbetet e hapur me ose pa Iranin. Ai theksoi se vetëm anijet iraniane dhe subjektet që veprojnë në emër të Iranit do të pengohen të hyjnë ose të dalin nga ngushtica, duke shtuar se kjo masë ka hyrë në fuqi me emrin bllokada ndaj Iranit. Trump deklaroi se të gjitha vendet tjera do të mund ta përdorin lirshëm ngushticën e Hormuzit dhe shtoi se SBA-ja do të njihet tashmë si mbrojtësi i ngushticës së Hormuzit. Duke referuar kostove të garantimit të sigurisë në rajon, ai tha për të mbuluar shpenzimet e ruajtjes së sigurisë në këtë zonë strategjike do të vendosin tarifë prej 20% për të gjitha ngarkesat që kalojnë për ngushticë. Sipas Trumpit, masa hyn në fuqi menjëherë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, reagoi me ironi ndaj deklaratës së presidentit amerikan. Në një postim bërë në platformën amerikane X, Araghchi shkroi: "Presidenti amerikan ka plotësisht të drejtë. Kushdo që garanton kalimin e sigurt të anijeve tregtare nëpër ngushticën e Hormuzit duhet të paguhet për këtë shërbim që ofron." Ai shtoi se mbrojtësi i vërtet i ngushticës së Hormuzit është Irani dhe do të mbetet i tillë përgjithmonë, duke ironizuar edhe tarifën e propozuar nga Trumpi. 20% është sigurisht shumë. Ne do të jemi më të drejtë.
1: Kurse ministri iranian i naftës Mohsin Paghnejat deklaroi se eksportet e naftës së Iranit po vazhdojnë pa ndërprerje, pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund përjashtimit 60 ditor nga sankcionet. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen zyrtare të qeverisë iraniane, Paghnejati tha se Irani ka ndërtuar prej vitesh mekanizma për të neutralizuar ndikimin e sanksioneve amerikane ndaj eksporteve të naftës. Pavarësisht se në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit mes Teheranit dhe Washingtonit ishte parashikuar një përjashtim 60 ditor për eksportet e naftës, a i tha se Irani nuk i çmontoi mekanizmat ekzistues dhe vazhdoi të përdor ato. Shtetet e Bashkuara nuk e respektuan zotimin e tyre, duke i dhënë fund përjashtimit për eksportet e naftës dhe duke shkelur pikën 10 të memorandumit të mirëkuptimit, u shpreh Paghnejati. Ai shtoi se falruajtjes së strukturave të parashikuara për vazhdimin e eksporteve të naftës, procesi i eksportit vijon si më parë dhe sipas tij nuk ka asnjë problem në këtë drejtim.
0: Ish presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad hodhi poshtë një raport të gazetës New York Times, sipas të cilit agjencia e Izraelite e inteligjencës Mossad kishte tentuar ta rekrutonte atë dhe se ai ndodhet në arrest të shtëpiak, duke i cilësuar pretendimet si plotësisht arreme. Në një deklarat, zyra e Ahmadinejadit akuzoi gazetën amerikane se ka publikuar raporte të fabrikuara për të mashtruar opinionin publik dhe për të nxitur përçarjet të brendshme në Iran. Zyra gjithashtu mohoi se Ahmadinejadi ndodhet në arrest shtëpiak, duke thënë se ky pretendim është fabrikuar për të mbështetur ato që i përshkroi si pretendim absurde të gazetës. Kujtojmë këtu se The New York Times raportoi të hënën se Mossadi kishte tentuar vitet e fundit ta binte Ahmadinejadin të bashkëpunonte me Izraelin dhe e shihte atë si një kandidat të mundshëm për të udhëhequr Iranin. Raporti gjithashtu pretendon se ish-presidenti iranian ndodhet në arrest shtëpie.
1: Emiratet Bashkuara Arabe njoftuan se dy tankier të tyre janë goditur nga raketa lundruese iraniane në korridorin jugor të ngushticës Hormuzit. Sipas autoriteteve, një antar i ekipazhit humbi jetën, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Një deklaratë të publikuar

0: platformën X, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, për të ditur se sulmi ndodhi në ujrat territoriale të Omanit, ku goditën tankerat me emrat Mombasa dhe Albahia. Si pas deklaratës, një antar i ekipazhit të tankerit Mombasa shtetës Indian humbi jetën, 8 persona u plagosën, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet njoftuan se 6 nga të plagosurit janë shtetës Indian, ndërsa 2 të tjerë të Ukrainës. Pas sulmit shpërthyen zjarre në të dy anijet duke shkaktuar dëme materiale. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha se flakat janë vënë në kontroll.
1: Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, duke cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Gjatë një vizite në veri të Gazës, e transmetuar të hënën nga televizioni izraelit të kanali 14, Katz njoftoi gjithashtu planet për ngritjen e 3 bazave ushtarake të lidhura me vendbanimet izraelite në këtë zonë. I pyetur se si ndihej duke parë shkatërrimin në Gazë, Katz u përgjigj: "Është një ndjenjë mirë apo jo?" duke pretenduar se dëmet janë rezultati një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Ai tha se Izraeli ka hequr dorë nga strategjia e mëparshme e operacioneve të përkohshme ushtarake dhe se tashmë ushtria do të mbetet në terren. Në vend të që të hyjë e të dalë, ushtria qëndron brenda, terroristët janë jashtë dhe shtëpitë janë shkatëruar, u shprehën. Sipas kanalit 14, një nga njoftimet më të rëndësishme të vizitës ishte propozimi i Katzit për krijimin e një pranie të përhershme hebraike në veri të Gazës. Ai tha se Izraeli synon të krijojë 3 baza të tipit Nahal në zonat ku para tërheqjes izraelite nga Gaza në vitin 2005 kishte vendbanime izraelite. Bazat në Nahal njihen si struktura ushtarake që në të kaluarën kanë shërbyer si bazë për krijimin e vendbanimeve civile. Katz argumentoi se ky hap është i nevojshëm për arsye sigurie dhe se në të ardhme do të forcojë kontrollin izraelit dhe mbrojtjen e komuniteteve pranë Gazës. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa më shumë se 173.000 persona janë plagosur. Luftimet kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe zhvendosin e pothuajse të gjithë popullsisë së Gazës.
0: Ndërkaq, sipas mediave izraelite, ky i fundit ka nënshkruar një marrëveshje kornizë me vlerë 8.5 miliardë shekel apo rreth 2.3 miliardë dollar për zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Marrëveshja përfshin ndërtimin e 12.000 njësive të reja të banimit dhe realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Kanali izraelit 14 e cilësoi marrëveshjen si një hap gjigant që synon zgjerimin e vendbanimeve dhe ndryshimin e pamjes së rajonit. Marrëveshja u nënshkrua në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë Benjamin Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich, drejtori i autoritetit të tokave të Izraelit Yehuda Eliyahu, si dhe kryetari i Këshillit Rajonal të Shomronit Yossi Dagan. Sipas raportit, marrëveshja pritet të japë një shtysë të konsiderueshme zgjerimit të vendbanimeve ilegale dhe modernizimit të infrastrukturës së tyre në Bregun Perëndimor. Organizata izraelite kundër vendbanimeve të jashtëligjshme Peace Now vlerëson se rreth 500.000 izraelitë jetojnë në vendbanimet e Bregut Perëndimor të Pushtuar, ndërsa rreth 250.000 të tjerë jetojnë në ato të Jerusalemit Lindor të Pushtuar. Kombet e Bashkuara kanë theksuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare dhe se zgjerimi i tyre minon perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Palestinezët këmbgulin që Jerusalemi Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të ardhshëm palestinez, duke u referuar rezolutave ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të 1967-s dhe aneksimin e qytetit më 1980.

0: Gjithan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një këngë turke. Dhe të ndjekim Tarkanin për disa minuta në këngën e tij me titull Son Durak, stacioni fundit. Dëgjim të këndshëm.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që e kanë shënuar ditën e sotme, 14 korrik. Si sot në vitin 1223 me vdekjen e Filipit të dytë, mbreti i Francës u bë Luigi i 8. Në këtë datë të vitit 1683, ushtritë osmane në komandën e Kara Mustafa Pasha Mirzi von Liut filluan rrethimin e dytë të Vienës. Të njëjtën ditë të vitit 1700, Perandoria Osmane nënshkroi Traktatin e Stambollit me Perandorinë Ruse. Më 14 korrik 1789, populli francez u hodh në kryengritje ndaj mbretërisë. Në mëngjesin e kësaj dite, qytetarët e Parisit vërshuan drejt Bastijës, fortesë mesjetare dhe burg që përfaqësonte autoritetin mbretëror në qendër të Parisit. Burgu kishte vetëm 7 burgosur në kohën e sulmit, po ishte simbol i shpërdorimeve të monarkisë. Marrja e Bastijës ndezi revolucionin francez dhe në Francë 14 korriku është festë publike, quajtur si festa kombëtare apo dita e Bastijës. Si sot në vitin 1884, Kameruni u bë koloni gjermane. Në këtë datë të vitit 1924, Republika e Re e Tyrkis mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike të cilat atë vit u zhvillua në Paris. Edhe pse atletët turq nuk mundën të arrinë sukses të konsiderueshëm në garet në të cilat morën pjesë, ky ishte një hap i rëndësishëm për përfaqësimin sportiv. Atleti që fitoi medaljen e parë olimpike të Tyrkis ishte Ahmet Kireçi nga Mersini, i cili fitoi medaljen e bronz në mundjen e lirë në peshën 79 kg në lojrat olimpike të Berlinit të vitit 1936, ndërsa medalja e parë e artë u fitua nga Yashar Erkan, i cili garoi në mundje greko-romake në peshën 61 kg në lojrat olimpike të Berlinit më 14 korrik 1936. Në këtë datë të vitit 1942, lind në Madrid Javier Solana. Solana është një politikan spanjoll. Pasi shërbeu si ministri i punëve të jashtme dhe si sekretar i përgjithshëm i NATO-s, ai u emërua përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë së përgjithshme, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Bashkimit Evropian dhe sekretar i përgjithshëm i BE-s. Të njëjtën datë të vitit 1942, në ndecje Atilaj, emërtuar nga vetë Ataturku dhe ndërtuar në kantierin detar Talkizak të Stambollit, u fundos gjatë një trajnimi zhytës në Çanakkale. Kjo në ndetëse u fundos si pasoj e shpërthimit të një mine, e cila kishte mbetur në det nga lufta e parë botërore, duke martirizuar 39 marinar turq. Si sot, më 1959, grupe kurde sulmuan turkmenët civil dhe të parmatosur në Kirkuk të Irakut. Përgjatë masakrave tre ditore, forcet irakiane të sigurisë luajtën rolin e spektatorit, ndërse rreth 30 turkmen u vran dhe qindret të tjeru plagosën. Kjo ngjarje, cila është regjistruar si një shënim në vitet e përkujtuara me dhunë në histori, mund të përshkruhet si një nga ngjarjet më të rëndësishme që ndikojnë në të ardhmen e identitetit turk në Irak. Si rezultat i presionit të turkes në atë kohë, qeveria e Irakut arrestoi 260 persona të përfshirë në masakër dhe ekzekutoi 28 prej tyre. Në këtë datë të vitit 1983, Dursun Aksoj, atashe administrativ i ambasadës së Tyrkisë në Bruxelles, ra dëshmorë si pasojë një sulmi të armatosur të terroristëve armenë. Atentatin e morë përsipër tre organizate terroriste armene, mes të cilave edhe Asala. Të njëjtën ditë të 1997, Tribunali i Hagës dënoi Dušan Tadićin, serb i Bosnjës, me 20 vjet burgim për dhunë mbi fshinjin e tij musliman dhe kroat në kuadër të një fushate vdekjeprurëse të terrorizmit dhe torturës. Si sot në vitin 2003, qeveria amerikane pranoi ekzistencën e zonës 51 mbi të cilën u prodhua teoritë e UFO-ve. Të njëjtën ditë të 2015-ës, sonda New Horizons e NASA-s krijoi fluturimin e parë të Plutonit dhe kështu përfundoi studimin fillestar të sistemit diellor. Inxhinierëzuar nga Universiteti John Hopkins dhe Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore me një ekip të udhëhequr nga Alan Stern, Ania u krijua në 2006 me misionin për të kryer një studim të sistemit të Plutonit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin mira vjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetoj edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A zhduket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodh që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejt të tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historit rruheshin në kujtes dhe dia për cilej brez pas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk flitet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjenë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdoj të jetoj në kujtesën e gurve. Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata udhëtonin nga një port në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lanë botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rrënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tanë celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mijëra vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëveut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapej një gjuhë tjetër, aramaishtja. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtja ishte bërë gjuha e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtja bashkonte botën e asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtja u nda në degë të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjuha siriake ose siriakishtja. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë i vogël se dikur, kjo traditë gjuhësore mira vjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë filloi të jehonte një gjuhë e re, arabishtja. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezis, e tregtis dhe e jetës e përditshme. Nga tregtari në pazar, e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze
u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjua kananite dhe aramaishtja, duke marë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, Osmanishtja, gjua zyrtare e prandurisë Osmane, Turqishtja Osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej Osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në Osmanisht, po ashtu edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radh, Osmanishtja ishte gjua zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendese. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të folmen e përditshme palestineze, ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarëve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtja. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtja u vendosë si gjua e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërko, falë shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtja kishte fituar vendin e saj mes shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit, ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rrallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Kızılırmaku apo Lumi i Kuq me një gjatësi prej 1355 kilometrash është rrjedha ujore më e gjatë që buron në kufit shtetëror të Tyrkisë dhe derdhet në det gjithashtu brenda kufive të saj. Ai buron në një lartësi prej 3000 metrash në kufit administrativ të rrethit Imranda të provincës Sivas dhe derdhet në detin e Zi në kufit administrativ të rrethit Bafra të provincës Samsun, pasi ujit të jetë i provincët Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum dhe Sinop. Ky lum, i cili e ka marrë emrin nga ngjyra e ujit të tij dhe në antikitet quhej Halis, u ka dhënë jetë shumë qytetërimeve të themeluara në Anadol që nga kohët e lashta. Andaj përgjatë dhe përreth luginës së tij ka gjurmë të shumta nga të gjitha periudhat e historisë, të tilla si varre shkëmbore, kështjella e ura. Grykterdhja e Kızılırmaku-t në detin e Zi shtrihet mbi një sipërfaqe prej 56.000 hektarësh. Ajo është një nga ligatinat më të rëndësishme jo vetëm të Tyrkisë, por dhe të Evropës. Delta e lumit të kuq, në të cilën janë formuar shumë liqene të mëdhenj e të vegjel, ka një vlerë të madhe për sa i përket biodiversitetit. Shtëpia e një komuniteti bimësh prej 355 specieshë, grykterdhja e Kızılırmaku-t tërheq vëmendjen edhe për shkak të lloveve të ndryshme që jetojnë në të. Ndër specjet bimore që gjenden në zonë, janë 9 specie parësore që janë të rrezikuara. Liqenet kënetore në deltën e Kızılırmaku-t, një ligatin me famë botërore, ofron mjedise të përshtatshme për zogjt ujor që të ushqejnë dhe të folezojnë në këto liqene, këneta, duna bregdetare dhe kallamishte. Në këtë aspekt ajo është gjithashtu një parajsë për vëzhguesit dhe fotografët e shpendëve. Në mesin e 465 specieve të shpendëve të identifikuar deri më sot në Tyrkië, 358 prej tyre janë vëzhguar në këtë deltë. Krahas peshës ekologjike, Kızılırmaku apo lumi i kuq mbar të rëndësi të madhe edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Tyrkië, duke qenë se mbi rrjedhën e tij janë ndërtuar 12 diga e hidrocentrale.
1: A e dini se

0: përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i deturisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qendrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq që epopeja 15 korrikut, simboli i rezistencës në tentativës për grusht shteti në Tyrki më 2016, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitetet të shumta anëmban vendit në moton vullneti yn, fitoria jonë. Tyrkia ka përkujtuar 81 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit, me presidentin Erdogan që theksoi se Tyrkia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës. Ankaraja dhe Kairoja po thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre pas disa viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes të Tyrkisë dhe Egjiptit u takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife prej 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rrypin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Tyrkisë. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Do na pret që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më e nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në 10 ditën e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi që në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave, parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh, megjithatë që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Beratë, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fier, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë përgjatë vijës së Bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës ku termometri sërish zbret në 34-35 dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Parashikohet në fakt që temperaturat më të larta të shënohen në pjesën e dytë të korrikut. Pra duke filluar nga dita e mërkurë dhe e të kësaj jave dhe deri në fund të korrikut, këto janë ditët ku do të kemi 3-4 ditë ku do të kemi dhe pikun e temperaturave, që do të ketë zona që do jenë 40 gradë, por nuk përjashtohen zonat të izoluara, të qarkut të Shkodrës, që mund të jetë Kopriku, të qarkut të Beratit, Belçi ose Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura Vajkurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënoj temperaturën mbi vlerën 40.
4: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50 plus. Nga ana tjetër rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të rrezikuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok biond dhe këto janë më të rrezikuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, do të thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazhëve dhe të pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë.
5: PGZ-ja, të them të drejtën dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithë pranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhësve, siç është çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie. Një lloj, unë e quaj shpesh atë mbëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga ngjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpytje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivellet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është atyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një versioni caktuar mund tjetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushata zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji ndryshuar i kodit zgjedhor të miratojnë njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të ja pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe tek kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u deri te zgjedhjet lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një moll sherri dhe një Waterloo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
6: Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër e arin përqendruar dhe 12 veta në një qeli.
7: Kërkesat tona vazhdojnë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet ketë një spital forenzik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me siç ndodhet mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të multidisciplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
8: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, njoftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryejnë pacientët.
2: Ngjarja e ditës.
9: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
10: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
9: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne

0: Forse Jan me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Në historinë e shkencës sovjetike, ekzistojnë emra që njihen për zbulimet e tyre dhe emra që kujtohen sepse në një moment të vendimtar vendosën të mbrojnë të vërtetën. Valeri Aleksejevich Legasov i përket të dyja kategorive. Ai ishte një kemist i shquar, akademik, drejtues shkencor dhe një nga ekspertët më të rëndësishëm të Ish-Bashkimit Sovjetik në fushën e kimisë inorganike dhe të sigurisë industriale. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar atë emri i të cilit u bë i njohur në mbar botën pas katastrofës së Çernobilit në vitin 1986, kur u përfshi drejt për drejt në menaxhimin e krizës dhe më vonë u bë një nga zërat më kritik ndaj mangësive të sistemit sovjetik.

Valeri Alexeyevich Legasov lindi më 7 shtator të vitit 1936 në qytetin Tula të Bashkimit Sovjetik, një qendër me traditë të gjatë industriale, e njohur sidomos për prodhimin e armëve dhe për rëndësinë që kishte në zhvillimin ekonomik të vendit. Ai erdhi në jetë në një periudhë kur Bashkimi Sovjetik i asaj kohe po kalonte transformime të mëdha politike, ekonomike dhe shoqërore. Vetëm pak vite më vonë do të shpërthente lufta e dytë botërore, e cila do të linte gjurmë të thella në jetën e miliona qytetarëve sovjetik, por edhe në mbar botën. Fëmijëria e Legasovit u zhvillua pikrisht në këtë atmosferë sakrifice, disipline dhe besimit të madh në rëndësinë e arsimit dhe shkencës. Prindrit e tij i përkisnin shtresës arsimuar të shoqërisë sovjetike. Ata nuk ishin figura politike dhe as pjesë e elitës shoqërore, e shtetërore, por besonin se përmes dijes, njeriu mund të arrinte të ndryshonte jo vetëm jetën e vet, por edhe të kontribuonte për vendin. Që në moshë të vogël, Valeri shfaqi një interes të veçantë për natyrën dhe për mënyrën se si funksiononin fenomenet fizike e kimike. Ndryshe nga shumë fëmijë të tjerë, ai nuk naçej me përgjigje të thjeshta. Ai donte të kuptonte arsyen pse ndodhte një reaksion kimik, pse metalet silleshin në mënyra të ndryshme, ose si ishte e mundur që njeriu të kontrollonte energjinë e materjes. Në shkollë u dallua si një nxënës me rezultate shumë të larta. Mësuesit e kujtonin si një djalë serioz, me një kujtesë të jashtëzakonshme dhe me aftësi të mëdha për të analizuar problemet. Ai lexonte shumë libra për tej programit mësimor dhe shfaqte një interes të veçantë për matematikën, fizikën dhe kimin. Në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, këto lëndë konsideroheshin themeli i zhvillimit teknologjik të shtetit. Prandaj, nxënësit më të mirë orientoheshin drejt universiteteve teknike dhe instituteve shkencore. Pasi përfundoi arsimin e mesëm me rezultate të shkëlqyera, Legasov u pranua në Institutin Teknologjik të Kimisë Dimitri Mendelejev në Moskë, një nga institucionet më prestigjioze të arsimit të lartë në Bashkimin Sovjetik. Pranimi në këtë institut ishte një arritje e madhe, sepse konkurenca ishte shumë e fortë dhe vetëm studentët më të përgatitur arrinin të fitonin një vend. Vitet universitare ishin vendimtare për formimin e tij. Ai nuk u kufizua vetëm në mësimet e detyrueshme, por studioi edhe literaturë shtesë në fusha të ndryshme të shkencës. Besonte se një kimist nuk mund të ishte i mirë pa kuptuar fizikën, matematikën, metalurgjinë, termodinamikën dhe proceset industriale. Kjo mënyrë të menduari multidisiplinare do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Profesorët vunë re shumë shpejt se kishin përballë një student të pazakont. Ai kishte aftësinë të lidhte teorinë me praktikën dhe të shpjegonte edhe konceptet më të ndërlikuara në mënyrë të qartë. Në laborator ishte jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe metodik. Nuk naçej derisa rezultatet e eksperimenteve të ishin plotësisht të verifikuara. Për të shkenca nuk ishte vetëm një seri formulash në letër, por një proces që kërkonte durim, disiplinë dhe ndershmëri intelektuale. Pas diplomimit, ai filloi punën kërkimore në institucionet shkencore të Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Në atë periudhë, vendi po investonte jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e industrisë kimike, të energjisë bërthamore dhe të teknologjive të reja. Shteti kishte nevojë për shkencëtar që jo vetëm të zhvillonin teori të reja, por edhe të zgjidhnin probleme konkrete industriale. Legasovi u bë shpejt i njohur si një studiues me aftësi të ralla analitike dhe me një kuptim të thellë të proceseve kimike. Ai u përqendrua në kimin inorganike dhe në zhvillimin e materialeve të reja që mund të përballonin temperatura shumë të larta, presione ekstreme dhe mjedise agresive kimike.
Këto materiale kishin rëndësi të jashtëzakonshme për industrinë bërthamore, për teknologjinë hapsinore dhe për shumë degë të tjera strategjike. Punimet e tij shkencore fituan vlerësim të madh dhe u botuan në revista prestigjioze sovjetike. Ndërsa karriera e tij përparonte, ai filloi të fitonte reputacion si një nga shkencëtarët më premtues të brezit të ri. Nuk ishte një njeri që kërkonte famë personale, përkundrazi kolegët e përshkruanin si të përmbajtur, të disiplinuar dhe të përkushtuar plotësisht ndaj kërkimit shkencor. Ai kalonte orë të tëra në laborator dhe ishte i bindur se çdo teori duhej të provohej me eksperimente dhe me analiza të hollësishme. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Legasovi u përfshi gjithnjë e më shumë në projekte që lidhnin kimin me energjinë bërthamore. Ai nuk ishte fizikant bërthamor në kuptimin klasik të fjalës, por ekspertiza e tij mbi materialet, proceset kimike dhe sigurinë industriale e bëri një figurë të rëndësishëm në zhvillimin e programeve bërthamore sovjetike. Ai ishte ndërshkencëtar që argumentonin se zhvillimi teknologjik nuk kishte vlerë nëse nuk shoqërohej me standarde të larta sigurie. Ky ishte një qëndrim relativisht i pazakont për kohën. Në shumë raste, sistemi sovjetik i jepte përparësi shpejtësisë së ndërtimit dhe arritjes së objektivave industriale, ndërsa çështjet e sigurisë trajtoheshin si pengesë burokratike. Legasovi nuk pajtohej me këtë mënyrë të menduari. Ai besonte se një aksident në një industri të zakonshme mund të kishte pasoja lokale, por një aksident në një central bërthamor mund të kishte pasoja për brezat të tërë. Pikrisht ky vizion e bëri të spikaste mes kolegëve. Ai nuk ishte vetëm një studiues laboratori. Mendonte se do të kishte pasoja afatgjata të teknologjisë, mendonte për përgjegjësinë që shkencëtarët kishin ndaj shoqërisë. Në konferenca dhe mbledhje shkencore theksonte se siguria nuk duhej parë si një shpenzim shtesë, por si pjesë përbërëse e vetë teknologjisë. Këto ide fillimisht nuk u pritën gjithmonë me entuziazëm. Megjithatë, me kalimin e kohës, aftësia e tij profesionale ishte aq e madhe sa mendimet e tij filluan të kishin peshë në qarqet më të larta shkencore të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai u emërua në poste me përgjegjësi gjithnjë e më të mëdha, si dhe filloi të bashkëpunonte ngushtë me Institutin Kurchatov, qendra më e rëndësishme e kërkimeve bërthamore në vend, ku do të konsolidohej si një nga figurat kryesore të shkencës sovjetike. Në vitet 70, emri i Valeri Legasovit tashmë ishte bëri i njohur në rrethet më të larta shkencore. Ai u afrua me Institutin e Energjisë Atomike Igor Kurchatov, një nga institucionet më të rëndësishme pra, siç e tham. Instituti Kurchatov kishte një rol të jashtëzakonshëm në historinë e shkencës sovjetike. Aty ishin zhvilluar kërkimet që quen në krijimin e armëve të para bërthamore sovjetike dhe më vonë në zhvillimin e teknologjive civile të energjisë atomike. Të punoje në atë institucion do të thoshe që të ishe pjesë e elitës shkencore të vendit. Legasovi nuk u dallua si një projektues reaktorësh, por si një shkencëtar që merrej me problemet themelore të kimisë, materialeve dhe sigurisë së sistemeve komplekse. Ai kuptonte se teknologjitë moderne nuk mund të zhvilloheshin vetëm me llogaritje teorike. Ato kërkonin njohuri të thella për mënyrën se si materialet silleshin në kushte ekstreme. Gjatë kësaj periudhe, ai punoi në fusha që lidheshin me përbërjet kimike të elementeve të rralla, proceset energjetike dhe përdorimin e substancave të avancuara në teknologji. Kërkimet e tij sollën rezultate të rëndësishme shkencore dhe ai fitoi gradat më të larta akademike. Në vitin 1976, Valeri Legasov u bë antar korrespondent i Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Më vonë ai arriti edhe statusin e akademikut, një nga nderimet më të mëdha që mund të merrte një shkencëtar sovjetik.
por për te i titujve, a i fitoj respekt për një arsye tjetër, aftësin për të bashkuar shkencën me përgjegjësin shoqërore. A i ishte një nga ata shkencëtar që besonin se ekspertët nuk duhet të ishin vetëm njerëz që prodhonin rezultate në laborator, por edhe njerëz që paralajmëronin shoqërin kur shikonin rreziqe. Në vitet para katastrofës së Çernobilit, industria bërthamore sovjetike po zgjerohej me shpejtësi. Centrali bërthamor shihej si simbol i fuqisë teknologjike të shtetit. Propaganda zyrtare paraqiste energjinë atomike si një nga arritjet më të mëdha të sistemit socialist. Megjithatë, brenda komunitetit shkencor ekzistonin shqetësime për disa probleme të projektimit, për kulturën e sigurisë dhe për mënyrën se si merreshin vendimet. Legasovi ishte një nga njerëzit që e kuptonte se një sistem i ndërlikuar teknologjik nuk mund të ishte i sigurt vetëm sepse ishte projektuar nga inxhinier të talentuar. Siguria varej edhe nga komunikimi i hapur, nga pranimi i gabimeve dhe nga aftësia për të dëgjuar kritikën. Më 26 prill 1986, bota u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike në histori. Në orët e para të mëngjesit, reaktori numër 4 i centralit bërthamor të Çernobilit në Ukrainën sovjetike shpërtheu gjatë një testi sigurie. Shpërthimi shkatroi ndërtesën e reaktorit dhe çliroi sasi të mëdha materialesh radioaktive në atmosferë. Në fillim, autoritetet sovjetike u përpoqën ta minimizonin për masën e katastrofës. Informacioni ishte i kufizuar dhe shumë njerëz, përfshirë banorët e zonave përreth, nuk e kuptuan me njëherë rrezikun që po përballeshin. Në këtë moment kritik, Valeri Legasov u zgjodh si një nga shkencëtarët kryesor që do të dërgohej në vendngjarje. Ai mbërriti në Çernobil si pjesë e komisionit qeveritar që duhej të analizonte situatën dhe të organizonte reagimin ndaj krizës. Ajo që gjeti ishte një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Reaktori ishte shkatruar. Materiali radioaktiv po shpërndahej dhe shumë prej atyre që punonin në zonë nuk e kishin informacionin e plot mbi nivelin e rrezikut. Legasovi u përball me një detyrë të jashtëzakonshme. Duhej të merrte vendime shkencore në një situatë ku koha ishte kritike dhe ku informacioni ishte i paplot. Ai mori pjesë në vendimet për mënyrën e izolimit të reaktorit të dëmtuar, për përdorimin e materialeve që do të hidhen mbi të dhe për masat që duhej të merreshin për të kufizuar përhapjen e radioaktivitetit. Ai punoi për ditë dhe net pa pushim. Sipas dëshmive të kolegëve, shpesh ishte i lodhur fizikisht, por vazhdonte të analizonte çdo detaj. Ai e kuptonte se çdo vendim mund të ndikonte në jetën e mirë a njerëzve. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij ishte paraqitja e raportit sovjetik në konferencën e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vienë në gusht të vitit 1986. Atje, ai foli për shkaqet e aksidentit dhe paraqiti një analizë të detajuar para komunitetit ndërkombëtar. Fjalimi i tij u konsiderua historik, sepse ishte një nga rastet e rralla kur një zyrtar i lartë shkencor sovjetik pranoi publikisht problemet serioze që kishin çuar në katastrofë. Ai foli për gabimet njerëzore, por gjithashtu për mangësitë në projektimin e reaktorit RBMK dhe problemet në organizimin e sigurisë. Megjithatë, pas kthimit në Bashkimin Sovjetik, pozita e tij u bë gjithnjë e më e vështirë. Në vend që të konsiderohej vetëm si hero shkencor, ai filloi të shihej nga disa çarqe si një njerëz që po nxirrte në pah dështimet e sistemit.
Legasovi kishte pritur që pas Çernobilit të fillonte një reformim serioz i mënyrës si menaxhohej industria bërthamore. Ai besonte se tragjedia duhej të shërbente si mësim për ndryshim, por u zhgënjye kur pa se shumë probleme vazhdonin të mbuloheshin dhe se përgjegjësitë shpesh kalonin nga një institucion tek tjetri. Gjendja e tij fizike dhe psikologjike filloi të përkeqësohej. Ai vuante nga pasojat e ekspozimit të gjatë ndaj stresit ekstrem dhe nga zhgënjimi profesional. Ndërkohë, brenda komunitetit shkencor kishte debate për mënyrën se si duhej trajtuar përgjegjësia për katastrofën. Në muajt pas Çernobilit, Legasovi filloi të regjistronte mendimet e tij në kaseta audio. Në to, ai fliste për atë që kishte ndodhur, për gabimet që ishin bërë dhe për problemet e sistemit që sipas tij kishin kontribuar në katastrofë. Këto regjistrime nuk ishin thjesht kujtime personale, ato ishin një dëshmi shkencore dhe morale e një njeriu që besonte se e vërteta duhet thënë edhe kur është e pakëndshme. Më 27 prill 1988, 2 vjet dhe një dit pas katastrofës së Çernobilit, Valeri Legasov u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Moskë. Ai kishte vrar veten në moshën 51 vjeçare. Vdekja e tij tronditi komunitetin shkencor sovjetik. Për shumë njerëz mbeti pyetja se çfarë çoi një shkencëtar kaq të respektuar në atë vendim tragjik. Disa e lidhen me depresionin, problemet shëndetësore dhe presionin e jashtëzakonshëm pas Çernobilit. Të tjerë theksuan konfliktin e tij të brendshëm me një sistem që ai mendonte se nuk po mësonte mjaftueshëm nga katastrofa. Pas vdekjes së tij, kasetat e regjistruara prej tij u bën të njohura dhe ndikuan në mënyrën se si u kuptua historia e Çernobilit. Ato ndihmuan në shumë detaje mbi problemet teknike dhe institucionale të katastrofës që të bëheshin publike. Në vitin 1996, 10 vite pas katastrofës së Çernobilit, presidenti rus Boris Jeltsin i dha Valeri Legasovit pas vdekjes titullin Hero i Federatës Ruse, një nga nderimet më të larta të vendit. Ky vlerësim ishte një njohje e rolit të tij në përballimin e katastrofës dhe të kontributit të tij në shkencë. Sot, Valeri Legasov kujtohet jo vetëm si një kimist i shkëlqyer, por edhe si një simbol i përgjegjësisë së shkencëtarit. Jeta e tij tregon fuqinë e dijes, por edhe kufit që mund të has një individ kur përballet me një sistem të madh politik dhe institucional. Karriera e tij ishte një përzierje e arritjeve të mëdha shkencore dhe një tragjedie personale. Ai ishte një njeri që besoi te shkenca, por gjithashtu besoi se shkenca duhej të shoqërohej me ndershmëri. Pikrisht kjo bindje e bëri figurën e tij të rëndësishme, jo vetëm në historinë e Çernobilit, por në historinë e marrëdhënies mes shkencës, pushtetit dhe përgjegjësisë njerëzore. Jeta e Valeri Legasovit mbetet një histori e jashtëzakonshme e një shkencëtari që ja kushtoi jetën dijes dhe sigurisë së njerëzimit. Ai u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike të shekullit të 20 dhe zgjodhi të kërkonte të vërtetën, edhe kur ajo ishte e vështirë dhe kishte pasoja personale. Trashëgimia e tij nuk qëndron vetëm në punën shkencore, por edhe në mesazhin që la pas. Teknologjia pa përgjegjësi mund të sjellë pasoja të rënda, ndërsa shkenca ka vlerë të plot vetëm kur shoqërohet me ndershmëri, transparencë dhe respekt për jetën njerëzore. Valeri Legasov u largua nga bota në moshën 51 vjeçare në një mënyrë shumë tragjike, por kujtohet si një simbol i guximit shkencor dhe i detyrës morale të atyre që kërkojnë të vërtetën.

Zonja dhe zotrinj, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera Monumente. Bashkë me stafin urojmë për ju një javë të bukur, miro takofshim.

0: Ràdio Yahona ju paraqet.
1: Është Radio Yahona.
2: Është Radio Yahona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Yahona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festa tuaj e familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Tony Bunyan, a po ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: I don't feel.
1: Radio de Mono.
2: Alo, po vite ju se tute unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Barza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatur's Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatur.

shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Mobileri Trend.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Të na pret që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në dhjetëvicin e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi që në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën, e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave, parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh. Megjithatë, që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim, ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Berat, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fierë, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë për gjatë vijës së Bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës, ku termometri sërish zbret në 34-35. Dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Parashikohet në fakt që temperaturat më të larta të shënohen në pjesën e dytë të korrikut. Pra duke filluar nga dita e mërkurë dhe e tek sa jave dhe deri në fund të korrikut, këto janë ditët ku do të kemi 3-4 ditë ku do të kemi dhe pikun e temperaturave që do të ketë zona që do jenë 40 gradë, por nuk përjashtohen. Zonat të izoluara, të qarkut të Shkodrës, që mund të jetë Kopriku, të qarkut të Beratit, Belçi ose Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura Vajkurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënoj temperaturën biblirën të zesë.
4: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucione të blera në farmaci me faktor të lartë të mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të rrezikuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok biond dhe këto janë më të rrezikuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, do të thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë.
5: Dhe gjëzëja, të them të drejtën dhe këtu falë konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithë pranuara si çështje politike, si që identifikimi zgjedhjeve, si që çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj, unë e quaj shpesh atë, më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga gjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për të zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose bëj Odiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivellet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushata zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të japë pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe te kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvillojë zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u deri te zgjedhjet lira dhe ndershme, mos të kthehet kjo në një moll sherri dhe një Waterloo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
6: Kushtet janë degraduese, 12 veta në një dhomë, në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër arrin përqendruar dhe 12 veta në një qelje.
7: Kërkesat tona vazhdojnë të jenë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet të ketë një spital forensik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me mrapanesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të jetë multidisciplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
8: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientët.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të tre